0: Vi rivstartar veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av...

0: på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy-hitstation.

0: rivstarta veckan med en legend som... Anis, du har faktiskt hånglat med den här gästen.
1: Är det sant?
0: E-Type kommer.
1: Varmt välkommen E-Type!
0: Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: energistationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hela sommaren. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Come on, y'all. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag hade barnkalas nu i helgen. Det började klockan 1. Ja, visst, man kan komma lite för sent om det är trafik och så vidare. Jag köper det. Men det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. I'm sorry. Det flyger inte.
2: Ja.
1: För är det någonting man gör sista halvtimmen i en barnkalas?
3: Det är allt.
1: Det är allt.
0: Energymorgon gör din morgon

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Det är en kille som heter Per Larsson som har skickat in den. Han vill att vi ska syna en kanadensisk artist med colombianska rötter som sjunger på spanska. Hon heter Lido Pimienta. Någon ni känner igen?
1: Nej.
0: Låten heter Aunte Quero. Och det finns en textrad i den här låten som går så här. Faktiskt den första textraden i låten, då sjunger hon Pude jura.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Jag har googlat till mig att det betyder jag kan svära på spanska. Aha. Men det låter som hon sjunger på svenska. Aha. Och sjunger klart och tydligt. Ove horar.
2: Ove horar?
1: Så den jävla Ove.
0: Att han gör det.
2: Slina är
0: han. Ja, det är han verkligen. Ska vi lyssna innan vi hör då? Ove horar. Kommer du ihåg vad jag sa? Ove horar.
1: Ove horar. Men jäveln alltså.
0: Ja. Jag kan inte sluta.
2: Kul att säga.
1: Ove horar.
0: Alltså,
1: ja, verkligen, och med inlevelse.
2: Ja, det lät som så här, om det hade funnits en film om Ove Sundberg, fast istället för Solsidan så är han liksom där the Dune spelas in.
0: Ja.
2: Och så går han i sandstormen och hora sig. Och så hör man.
1: Ove horar.
0: Är det någon som har hört vad som har hänt med Ove den senaste tiden? Vad gör han nu?
1: Ove horar.
3: Ja.
2: Jättekul.
0: Bra felare.
2: Väldigt bra felare.
1: Ligen.
2: Det är bara satt.
1: Och man är lite sugen på att höra resten av låten. Ja.
0: Den var faktiskt väldigt, väldigt bra.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det mina är sällskapet. Och vi ska lyssna in nu hur det lät en morgon då jag hade varit med om något väldigt, väldigt stort. Jag fick i helgen veta vad lycka är.
1: Är det sant? Har du vunnit på lotto?
0: Nej, det här är större.
1: Jaha.
0: Och jag skojar inte heller. För min son, vi kan börja med att jag hela min uppväxt spelade fotboll varje dag, hela tiden. Var ganska bra också, klart. Gjorde en del mål.
1: Du hade liksom spelat i United om inte knät gick.
0: Exakt, du sa det. Och min 11-åriga son Alexander, han har inte velat spela fotboll under sin dag. Det får jag respektera.
1: Gör det ont i dig?
0: Ja, lite så. Alltså, jag älskar mina barn på alla sätt och vis, men... Men visst hade man, det är ju ett intresse hos mig. Men som sagt, det måste man acceptera. Men för ett halvår sedan så började han i fotbollslag. Och ingen är gladare än jag. Jag sitter på varje träning, varje match från start till mål. Och det var match i helgen. Och Alexander gjorde sitt första mål.
1: Ja.
0: Alltså, det är lycka. Ja, det kommer tår. Ögonen vattnas. Det är en känsla som är så svår att beskriva.
2: Ja, jag kan säga att jag har ju tre söner som alla har spelat väldigt mycket fotboll och jag har suttit där. Och det är roligt också, ibland går det bra, ibland gör de där målen, men ibland går det också åt helvete. Och jag vet inte hur många tårar jag har sett också när det går dåligt. Så att du får vara beredd på alla känslor. Alltså. Jag vet, Kid stod ju i mål ett tag och var målis. Och när man då släpper in mål, man är ju besviken på sig själv, laget är besviket på honom. Du vet, han låg och grinade så mycket, va?
0: Nej, men det 100%, det var så många känslor på den där små kroppen i den här matchen. En unge kallade domaren för jävla tjockis. Fick inte vara med längre. Så det är verkligen
1: men okej, ponera nu, det är match.
0: Ja.
1: Det står 1-1. Det är 90:e minuten. Hur länge spelar de?
0: Ja, de spelar 3x20.
1: 3x20, det är väldigt, det är hockeysiffror. Ja, okej, det är minut 59 och 59 sekunder. Ja. Det är Alexandra öppet mål. Och han skjuter över. Han ska avgöra Sankt Erikscupsfinalen.
0: Ja. Nej, då får han gå hem från Sankt Erikscupsfinalen.
2: Nej, men det är ju det där som är så jobbigt, för de där grejerna händer ju.
1: Det var något land för massa år sedan, jag tror det var Mexiko. Och en kille missar. Han blev klippt när han landade, alltså av typ regeringen, alltså, sägs det, för att det var korrupt allting. Men du vet, han kom inte ur den flygplatsen.
2: Så säg nu åt Alexander att sluta spela fotboll, för det kan bli så mycket skit.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör ju det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. Vi ska till Nyhetsmorgon. Vi kommer få höra bland annat Steffo Törnqvist. Men jag vet inte hur mycket jag ska liksom påa det här, som man brukar säga. Utan jag tänker så här: close your eyes.
1: Bara låt det hända.
0: Se vart eran imagination tar er.
1: Ja.
2: Det är mycket längre eftersmak i tvåan.
3: Ja, det har du.
4: Tvåan är definitivt mer eftersmak som det andra.
2: Mycket fylligare i munnen också.
3: Smaka kaffe.
2: Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan. Och som man, det är som whisky. Alltså, en del vill ha rökigt, det ska tjonga till.
4: Precis.
2: Men så småningom så vill man ha det här eleganta mellanspelet på något sätt.
1: Ja. Ja, det är ett otroligt klipp det här.
3: Det är elegantare i ettan, är det så? Ja.
2: Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan.
1: Har du sett det här klippet, Svea?
3: Nej.
1: Vad tror du det de gör?
3: Spritsorter, kanske?
1: Kaffesmak, det va?
0: Ja, visst är det kaffe.
1: Det är kaffesmak.
0: Jag är inte 100 på det,
1: men det låter som OS i rimjobb.
0: Verkligen.
1: Att de själva inte står där och reagerar på vad de säger.
0: Eller vet de? Hade du och jag och vi tre stått och sagt så här, så hade vi ju någonstans förstått vad det är vi gör.
1: Ja, men vi hade ju adresserat det vid något tillfälle. Va? Det låter också som att vi pratar rimjobb.
3: Ja.
1: Jag hade sagt det.
2: Det är mycket längre eftersmak i tvåan.
3: Ja, det har jag.
0: Säg på ett snuskigt sätt då.
1: Längre, det är som ordval.
4: Tvåan är definitivt mer eftersmak som det andra.
2: Mycket fylligare i munnen också.
1: Ja, det låter.

0: Early in the morning.
1: Dags att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
2: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: Energy morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi börjar direkt på Threads. Blev det något av Threads?
1: Ingen tror jag använder Threads. Jan Emanuel,
2: ja, typ. Men alltså, det sker väl automatiskt. När jag lägger upp något så är det där också. Lever ett eget liv.
0: Det är i alla fall en tjej som heter Fröken PE. Jag har en fråga till alla män som hänger på apparna. Jag har en vän som säger att man som man får man mängder av skamliga förslag och bröstbilder innan man ens sagt hej. Jag ställer mig väldigt frågande till detta. Så hur är det? Skickar kvinnor icke efterfrågade bröstbilder och diverse annat så som män skickar dickpics som öppningsfras? Eller är han en bottmagnet?
2: Ja, vad säger ni killar? Får ni massa tuttbilder skickade till er?
1: Aldrig fått.
0: Nej, men man får ju, det är ju många bottbrudar som skriver till det.
1: Hur vet du det här? Har du dejtingappar?
0: Nej, men på Instagram får inte du det. Nej, men jag skojar inte. Hej!
1: Nej, inte ens bottarna vill ha.
0: Men då har hon ställt frågan då till alla män.
1: Rimlig fråga då.
0: Och vet ni vem som svarar på den frågan?
1: Nej.
0: Edvard Blom.
1: Ja, det får jag.
0: Nej, men han skriver så här. Apropå då, om man får bröstbilder och så vidare. Jag har fått några bilder på ankbröst från kamrater, men det är närmsta.
1: Det är roligt.
0: Det är kul.
1: Oh. Ja, det är kul att vara Blom.
0: Vi går till Facebook och sidan du vet att du är från Halmstad om .. Ja, då är det i alla fall någon som skriver så här.
1: Det är riktigt lokalt.
0: Det är strömavbrott på Vallås och tänkte höra med er alla här vilka fler orter som är drabbade och om någon har hört om när det kommer tillbaka.
1: Rimlig fråga.
0: Då är det någon som skriver så här. Hela Hyltebruk är släckt och har varit det sedan 02. Då svarar en annan. Men det är ju något helt annat. Det kallas innavel. Hela Hyltebruk är släckt.
1: Oh. Det är kul. Det är roligt på riktigt.
2: Det
1: är kul.
2: Det tog ett tag innan jag förstod. Men jag förstod sen.
0: Har du trillat ner nu?
2: Nu har jag trillat ner. Det var faktiskt roligt.
1: Ja, det är kul.
0: Jag hittade en utomlands också som jag tyckte var kul. En rolig kommentar. Då är en bild här på en söt ko. Ja. Då är det någon som frågar så här. Hur kan man äta dessa varelser?
2: Alltså, som är så söta.
0: Som är så söta. Då är det en kille som skriver så här. Var det där en retorisk fråga? Eller letar efter recept?

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy Morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Heja Sverige som gick och vann öppningsmatchen. Tog slut bara för cirka 10 minuter sedan kvartsen. 5-1 blev det mot Tunisien. Vad härligt och vad kul att du startar upp veckan tillsammans med Energy Morgon. Basse här, Sofia och Anis. Inte här men kommer in om en liten stund också. Så att allt är som det ska. Ska få en felhörningsfavorit alldeles strax. Och sen ska vi höra också Anis fredagsrapp innan vi gick in i helgen. Det blev ju succé, så att häng med. Så tar vi först en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Regnigt, blåsigt och svalare än normalt för mitten av juni, så har paraplyt redo. Temperaturer runt 13-18 plusgrader.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energy Morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Om himlen finns och du dog imorgon.
0: Nej.
4: Skulle du bli insläppt?
5: Nej, men alltså jag har ju då gjort Sofias änglar i 12 år. Alltså jag har hjälpt så många familjer och jag är en snäll människa. Så jag tror jag kommer in.
0: Tror du Gud tittar på Sofias änglar?
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Klockan tickar upp mot kvart över sex denna måndags morgon. Och felhörningsfavoriten ligger och väntar på dig. Vi tar den alldeles strax, men först ska vi lyssna in hur det lät nu i fredags innan vi gick in i helgen. Han gjorde det han alltid gör, briljerar i fredagsrappen. Jag pratar om Anis Don Demina. Och i fredags så var det ett par sanningens ord till alla studenter. Sverige, Anis Don Demina i en student-rap!

0: den.
1: Tydligt, rakt.
2: Verkligen.
1: Jag missade ingenting, tror jag.
0: Nej, men jag tycker det var väldigt fint också, för att det ger inte upp. Nej. Det finns hopp.
1: Det är
2: låt dem leva i den här härliga dimman
1: och sen,
2: just nu.
1: Men mörkret faller och fakturorna kommer. Då jävlar. Alice Nandemina, fredagsrappen.
2: Får du bara här på Energy Morgon.

0: Det här är Energy Morgon. Jag var annars Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska här och få oss ett gott skratt förhoppningsvis. Det är högtid för felhörningsfavoriten.
1: Ja, Fåret Sean pratar
0: om. Fåret Sean. Mm. Har ni kollat på Fåret Sean?
1: Ja, oja.
0: Och Fåret Sean. Och Fåret Sean. Väldigt populärt hemma. Hos mina barn i varje fall. Men de kollade inte på den indonesiska versionen. Men där finns det tydligen en felhörning enligt en kille som heter Lukas Bodin som har skickat in det här förslaget. För i den indonesiska versionen av Fåret Sean så sjunger tydligen den här mannen som sjunger introt på svenska.
2: Aha.
0: Och säger meningen: jag sålde sig.
1: Okay. Smyger in cigarettreklam i barn.
0: Ja, det är exakt vad han gör. Jag sålde sig. Ska vi höra om vi gör det?
2: Ja.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
2: Ja, eller hur?
4: Straight to business.
2: Ja. Han är där för att lalla, han är för tjäna stålar.
0: Ja, det är inget. Anis, hur försörjde du dig innan YouTube?
3: Ja. Jag sålde sig. Jag sålde sig.
1: Gud, det var bra. Vilka minnen jag fick. Det var ju, där såg ju mina barn när de var små. De är stora nu.
2: Ja, de sålde också cigaretter framförallt.
1: Det är kanske därför de började röka.
0: Gör de det, dina barn?
1: Nej, det gör de inte. Men jag tänkte att jag säger det för att jag skulle hjälpa dig på traven med den här felhörningen.
0: Ja, så förstörde jag allt.
1: Ja. Om kanske feströker, hjälper det dig?
0: Ja, men jag ska ta ett snack med dem.
2: Jag tänker på när jag var liten. Där fanns det en jugge som hette Dragan.
0: Okay.
2: Och Dragan sålde sig i, alltså en i styckpris. 2 kronor typ styck. Så här polska cigaretter. Så han kunde just typ stå i centrum och sjunga.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
0: Och så stod du där. Ja, ta 3, tack. En rolig felhörning.
1: Väldigt rolig.
0: Tack Lukas Bodin, den där behövde vi.
1: Det är tufft också i cigarettbranschen. Alltså det kommer så mycket regler, de här fula, äckliga bilderna på baksidan av cigarettpaketerna. Det är inte så lätt att göra reklam.
2: Ja, och
1: så det här är ju innovativt.
2: Ja, och deras största kund har slutat röka.
1: Ja,
0: det också.
2: Nej, gick jag ut och rökte en cig senast?
0: Nej, det gör du. Det var länge sedan du gjorde.
2: Luktade jag cigarett?
0: Nej. Styrkekramar till tobaksbolagen då.
2: Synd om dem.
0: Och Dragan, kämpa på.
5: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Hej Sverige! Klockan närmar sig 6:30, det är bara några minuter kvar. Men vi är ju så glada att Sverige faktiskt vann öppningsmatchen här. För här tog vi slut för 45 minuter sedan kanske. Det blev 5-1 mot Tunisien. Gud, vilken bra och rolig start på VM-sommaren, verkligen. E-Type, han kommer att titta förbi studion idag. Han ska få blindranka hans hits. Så det ser jag verkligen fram emot. Kommer bli superkul. Efter 7:00 kommer E-Type alldeles strax. Så ska vi tävla i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling. Och skratta till morgonens virala klipp. Så häng med!
1: Energy-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Feel the summer. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: God morgon, det här är Energy Morgon och det blir dags för nyheter.
1: God morgon. USA och Iran uppges ha nått en preliminär fredsöverenskommelse om att avsluta de direkta stridigheterna. Fokus ligger nu på att återöppna Hormuzsundet och fortsatta förhandlingar om Irans kärnprogram. Frågan väntas dominera veckans G7-möte i Frankrike. Och europeiska länder öppnar upp för lättade Iran-sanktioner. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien signalerar att vissa sanktioner kan lyftas om den nya uppgörelsen med Iran leder till konkreta framsteg kring kärnenergiprogrammet. Och flera delar av Ukraina utsattes under natten för nya ryska attacker. Rapporter talar om döda och skadade samtidigt som striderna fortsätter på flera fronter. Och Sverige har fått en perfekt start på fotbolls-VM. Efter 5-1 mot Tunisien under natten tar blågult ledningen i gruppspelet och nu väntar Nederländerna på lördag. Ett möte som kan bli avgörande för gruppsegern. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Regnigt, blåsigt och svalare än normalt för mitten av juni, så har paraplyt redo. Temperaturer runt 13-18 plusgrader.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
3: somebody. Jag läste precis en kort notis om en man som skulle köpa flygbiljett till sig själv. Och han var väldigt stor, så att flygbolaget sa, du måste köpa 2 stolar. Okej, okay, fair. Han gjorde det. Det är bara det att hon var... på helt olika platser.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Radiomorgon, Basse Sofia Wistam och Anis Dandemina.
1: Yes.
0: Hörrni, vi ska lära känna denna dag.
1: Aha.
0: Vi har kommit halvvägs nu in i juni, det betyder att det är den 15 juni idag.
1: Ja.
0: Och det betyder också att Margit och Margot har namnsdag.
2: Margot Robbie?
0: Ja, det är
2: heter hon Margot?
3: Margot. Mm. M-A-R-G-O-T.
2: Ja, hon har med till Margot. Margot Robbie.
3: Hade hon bott i Sverige utan Margot.
0: Fyller du år idag så är det födelsedag med bland annat Courtney Cox från Vänner, hon blir 62. Neil Patrick Harris från How I Met Your Mother bland annat, 53. Mohamed Salah, fotbollsspelare.
2: Mohamed Salah.
0: 34 år. Hörrni, vi lyssnar in morgonens ljud, det gör vi varje morgon. Och det är då ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 2001 och lyssna in en riktig banger. Girl, you're my angel, you're my
2: darling. Shaggy.
0: Ja. Och någon som heter Rayvon.
2: Rayvon.
0: Han var också med.
3: Du, vad gör Shaggy nu för tiden?
2: Ja, det var Rayvon jag nu för tiden.
0: Från Jamaica kommer han ju faktiskt. Och Angel tog över första platsen på listan just detta.
3: Det är ju en sommarhärlig låt. Det.
0: Verkligen. Morgonens anledning att fira. Det fanns inte jättemycket idag, men det är hummerns dag.
3: Hummer är gott, men varje gång man äter eller beställer det så slås man ju av hur lite mat det är.
2: Ja, för mycket.
3: Herregud, jobb. Det är jättedyrt oftast, om man inte då fiskar själv kanske på västkusten. Och sen så blir man ju inte mätt på ens en hel hummer.
2: Det smakar också väldigt mycket hav.
3: Ja, men det kan jag gilla, men nej.
2: Hummersoppa är gott.
3: Ja.
0: Chaufförens dag är idag också, om du är busschaufför, taxichaufför eller whatever, så är det din dag idag.
2: Jag identifierar mig lite som en chaufför. Jag tycker jag har en chaufför-aura.
3: Mm.
2: I ett parallellt universum, då kör jag taxi. Tjena taxi, vart ska du? 15 minuter.
3: Men alltså, jag tycker det är så kul varje gång man ser. Det finns ju reportage om härliga busschaufförer som gör det lilla extra. Som sjunger eller försöker hålla folk på gott humör, även fast det är rusning och blir förseningar och sånt där. Det gillar man ju. Extra, ja, de som gör extra allt.
0: Det är också idag, smyg in en kyssdagen. Så du ska överraska din partner och smyga in med en kyss.
3: Okej.
0: Ska vi ta morgonens virala klipp alldeles strax?
2: Med glädje.
0: Kul klipp idag. Vi ska lyssna in hur det lät när en reporter råkar kalla en politiker för röv. Alldeles strax på Energy Morgon.

0: God morgon och välkommen. Energy Morgon lyssnar du såklart på. Vi är framme nu vid morgonens virala klipp. Jag gillar den idag faktiskt. Den är så enkel och så rolig. Och, men vi ska lyssna in en sändning från SVT. Det är nyheterna och den kvinnliga reporten där skulle på något sätt presentera eller lämna över till Per Bolund som då var Miljöpartiets språkrör.
1: Ja.
0: Rör. Språk. Rör. Och inga annat.
2: Jag kan höra vad Miljöpartiets språkrör Per Bolund sa om budgeten för ett rör.
1: Ja, han är ett jävla arsle.
0: Ja, det är han. Hannes, vad är ett språkrör? En språkröv, vad är det för någonting?
1: Men språkröv, det är en sån som kan fisa olika tonarter.
3: Just det, ja. En liten melodi till och med. Mm.
2: Miljöpartiets språkröv. Rör.
1: Så tråkigt. Undrar om hon fick be om ursäkt för det. Hörru, förlåt, jag kallar dig Ashley.
3: Men det där är liksom så här, när sändningen är slut, hon bara, hoppas ingen hör det, hoppas ingen hör det, hoppas ingen hör det.
0: Ja, verkligen. Jag sa väl inte fel, sa jag det? Jo, du sa...
2: Språkröv. Rör.
1: I det läget borde hon inte rättat sig själv utan sagt röv och sagt nej, jag sa rör.
0: Ja, men jag tror man kan dodga mer såna här liksom virala klipp om man bara inte rättar sig själv, precis som du säger. Men det gjorde hon inte och därför fick vi den idag i morgonens virala klipp.
1: Tack.
0: Vi närmar oss tävlingen. Vi gillar verkligen kvitt eller dubbelt. Hoppas du känner likadant. Det handlar då om att veta artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna pengar. Och för varje låt man väljer att gå vidare till så kortar vi en sekund i låten. Vi kör strax här på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.
2: Miljöpartiets språkröv. Rör.

0: Och nu hoppas vi att någon gör som svenska landslaget, nämligen blir en vinnare. För det är dags för Kvitt eller dubbelt.
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
2: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten som vanligt 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som då är 1 sekund kortare.
3: Ja, alltså 4 sekunder, så sen blir 3, sen blir 2, sen blir 1 och vinner man, då vinner man 600 spänn.
2: Greta från Stockholm ska tävla, god morgon.
4: God morgon.
5: God morgon, oj vad pigg du lät.
4: Ja, ja, man kan ju hoppas att man är pigg.
3: Är du redo?
4: Ja, jag är redo.
2: Vem är det här? 5 sekunder är din.
4: Det är Jean-Paul.
3: Jean-Paul är det så.
5: 100 kronor Lina, kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör.
3: Ja, då.
2: Tar du inte den här, då måste du tyvärr flytta från landet.
3: Oj.
2: Ja, oh, nej, men så är det. Så här, den här ska, ja, den här ska alla kunna.
4: Och Glenmark.
5: Och två till.
4: Nu ska vi se. Eriksson och Strömstedt.
5: Japp.
3: Det är rätt.
5: GES kan jag också säga.
3: Ja, du får rätt för det tycker jag. Ja, Basse var nära att deportera
5: dig. Väldigt roligt.
4: Ja, nej, men alltså det hade ju varit.
5: Kul att du säger Glenmark först också.
3: Ja, äntligen får han den shine han förtjänar.
4: Ja, men eller hur?
2: Ja, men 200 kronor, kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör.
3: Ja, då.
2: Då tar vi 3 sekunder här.
4: Louis Fonsi.
3: Louis Fonsi är rätt svar.
5: Oh my god, det var stilpoäng på
3: men
5: det.
3: Hade man inte fattat det? Jag gjorde inte Justin Bieber den versionen också?
4: Jo, det gjorde han.
3: Ja, men för Greta, hon jobbar OGs bara.
5: Okej, okay.
4: Ja, precis.
5: 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör.
3: Oh, ja.
2: Här kommer.
4: Oasis.
3: Oasis är rätt svar.
5: Oasis.
3: 800 kronor dina.
5: 100 kronor och då har vi den där 1 sekunden kvar som är så himla kort. Väljer du att gå vidare eller stannar du?
4: Jag stannar.
5: Du gör det.
3: Får jag säga en sak bara? De 3 senaste som har tävlat som har stannat på 800 har ändå fått höra 1 sekundan och alla har klarat den.
5: Ja, men nu så kanske inte gör det.
4: Jag stannar.
3: Okej.
2: Okay. Okay. Jag vet att du kommer ta.
3: Nej, säg inte så.
5: Nej, nu stannar.
3: Men du ska få höra 1 sekunden då får vi se om du har tagit den.
2: Okej. Okay, 800 kronor är dina.
4: Nej, det hade faktiskt inte gått. Nej. Ja,
3: vilken tur att du stannar då. Grattis till Greta.
4: Ja, men tack snälla.
2: Hörde ni vilken det var i 1 sekund?
3: Jag känner det är väldigt freestyle.
5: Det gillar tider.
2: Ja,
5: gillar tider
4: Aha, nej det hörde jag.
5: Vilken tur.
4: Ja, vilken bra tur. Men
5: du gör det.
3: Får jag säga en sak bara. De 3 senaste som har tävlat som har stannat på

0: Men Greta, mycket bra spelat. Det är så bra, man gör. Vill du 800 spänn?
1: Ja, men tack snälla.
2: Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Hej då, Greta.
3: Hej då.
2: Ja, alltså till hennes försvar, det är sådär,
3: vad gud vad ni hetsar alltså.
2: Ja, men vi är gamblers.
0: Vi vill dem bara väl.
2: Vi vill att de ska vinna mycket pengar. Vi vill att de ska vinna så mycket som möjligt.
0: Ja. Och det kan du göra imorgon i Kvitt eller Dubbelt. Men gå in först på våra sociala medier och anmäl dig där. Vi heter Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

ha. Hej.

0: Två minuter i sju är klockan och vilken start på VM-sommaren vi har fått. 5-1 mot Tunisien. Det kunde man inte säga för några månader sedan, men vad härligt. Energy Morgon lyssnar du på, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina och en legend är på väg in i studion verkligen. Det är få svenska artister faktiskt som har lyckats med bedriften att spruta ut sig så många hits som E-Type. Det måste man ju erkänna. Liksom.
1: GOAT-status. Ja.
0: Så att E-Type är på väg in i studion och då ska han bland annat få blindranka sina egna låtar.
2: Och jag har ju hört lite rykten också om honom och mig. Jag tänkte kolla upp om de är sanna.
0: Ja, men då släpper vi in E-Type här i studion alldeles strax. Väldigt, väldigt roligt. Men innan det också så ska du få veckans första felhörning.

0: Veckans första felhörning alldeles strax, och sen får vi besök. E-Type kommer hit, men nyheter först.
1: God morgon. USA och Iran uppges ha nått en preliminär fredsöverenskommelse om att avsluta de direkta stridigheterna. Fokus ligger nu på att återöppna Hormuzsundet och fortsatta förhandlingar om Irans kärnprogram. Frågan väntas dominera veckans G7-möte i Frankrike. Och europeiska länder öppnar upp för lättade Iran-sanktioner. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien signalerar att vissa sanktioner kan lyftas om den nya uppgörelsen med Iran leder till konkreta framsteg kring kärnenergiprogrammet. Och flera delar av Ukraina utsattes under natten för nya ryska attacker. Rapporter talar om döda och skadade samtidigt som striderna fortsätter på flera fronter. Och Sverige har fått en perfekt start på fotbolls-VM. Efter 5-1 mot Tunisien under natten tar blågult ledningen i gruppspelet, och nu väntar Nederländerna på lördag. Ett möte som kan bli avgörande för gruppsegern. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Regnigt, blåsigt och svalare än normalt för mitten av juni, så har paraplyt redo. Temperaturer runt 13-18 plusgrader.
0: Familjehack nummer ett. Säg att ni äter tacos en fredag. Mm. Och sen går ni från tacobordet direkt till tv-soffan och ska kolla på. Vad vet jag, Idol kanske. Låt alltså disken och allt vara kvar när ni sätter er i soffan. Och sen maxar ni när det är reklampaus. Mm. Hela familjen då, för då blir det en liten sport så här. Man får se hur mycket man hinner rusla bort, som man säger. Och så blir det liksom...
3: Men reklamen är också så 12 minuter. Det är ju för fan byta kakel. Alltså,
0: kom igen ungar, nu tapetserar vi om. Ni vet pappas regler.
4: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: 10 över 7, Energy Morning. Jag är redan så glad för Sveriges vinst i fotbolls-VM, 5-1 mot Tunisien. Men vi ska bli ännu gladare nu, för vad är det dags för?
1: Felhörningen!
0: Inskickad av en man som kallar sig för Billy Borg. Kanske för att han heter så. Jag vet
1: Billy Borg, det låter som ett, det låter som ett liksom porrstjärnenamn.
0: Ja, verkligen. Han vill att vi ska syna det engelska bandet, 70-talsbandet The Clash.
1: Är de kända?
2: Ja, men lite samma era som Sex Pistols. Men, och nu får jag bara berätta en Sex Pistols-historia. En gång gick jag ut på krogen då, på, och då var Johnny Rotten där. Och som var med i Sex Pistols.
1: Heter han Johnny Rotten? Det låter också som ett
2: porrstjärnan. Ja, han heter Johnny Rotten och han var med i Sex Pistols. Och han gick över och frågade om jag ville sitta vid hans bord.
0: Du sa ja, hoppas jag.
2: Jag sa nej, för jag är inte en sån tjej, förstår du?
1: Så får jag spela svår.
2: Ja, skitsamma. Över till The Clash.
0: Sen kom Ore upp och då var de inte lika svår längre. Okej, The Clash, Rock the Casbah heter den här superhitten och den går så här. Sheriff don't like it.
2: Rock the Casbah.
0: Rock the Casbah.
2: Rock the Casbah.
0: Det låter som att de sjunger på svenska.
1: Jaha.
0: Och helt plötsligt bara sjunger de. Jag ringer ifrån Närke.
2: Gud, det här måste jag höra.
1: Väldigt kul.
0: Nu.
1: Jag hör det. Jag ringer från Närke.
2: Nej, men jag måste höra igen. Alltså jag är bara kvar i gamla banor.
0: Okej.
2: Ja, ringer från Närke.
0: Det låter som Magnus Uggla i hans prime.
1: Ja, det gör det.
0: Jag ringer från Närke.
1: Ja, det här är Magnus Uggla. Han ringer ifrån Närke. Det är det som... Hade du sagt mig, har du hört låten när Magnus Uggla säger ringer ifrån Närke? Då hade jag bara, det är såklart jag.
0: Strålande felhörning idag. Billy Borg. Mycket, mycket bra.
2: Billy Borg. Det låter som ett påhittat namn, jag håller med.
0: Har du en rolig felhörning, skicka in den via ett DM på vårt Instagram så kan du alltså vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel. E-Type står och stampar och knackar och fröstar utanför vår studiodörr. Vi släpper in Karn alldeles strax. Häng med!
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Men legend i studion, E-Type.
1: Oj. Vilken glädje, tack.
2: Det var kul, länge sedan vi sågs.
1: Ja, det var väldigt länge sedan.
2: Men vi har
1: tack
2: sett,
1: för att jag får vara här.
2: Vi har sett under många år.
1: Det kan vi har man ju sett säga. Hela livet.
2: Hela livet.
1: Jag har världens roligaste bild, och fortfarande på väggen för övrigt, på dig.
2: Åh, oh,
1: jajamän.
2: Det glömde jag bort.
1: Kommer alltså, du ihåg vilken bild det kan vara?
2: Ja, det är Grammyskala. Mm-mm. Vilket år kan det ha varit?
1: 99.
2: Ja, jag ledde galan och gjorde entré, första numret kan man väl säga, på scenen i en enorm klänning, en Sverigeklänning som var, ja men alltså du vet, 20-30 meter vid. Och så börjar en grym E-Type hit i alla fall. Och helt plötsligt, jag står och gör första välkomna till Grammyskalan på, och sen så bara åker min kjol upp i luften, och under, mellan mina ben, så sitter Martin. Så att, och då står det även E-Type på mina trosor.
1: Ja, som var blåa, och så står det gult. Står det
2: ja, så E-Types. Så jag har faktiskt haft ett par E-Type-trosor. Mm. Aha, men jag har hört två rykten om dig och mig.
1: Aha.
2: Ett, att vi är släkt. Mm. Det var när jag var gift med Orup, du hette Eriksson. Och då bara, jaha. De måste vara släkt, jag vet inte
3: men
2: varför.
3: Men för Eriksson är så unikt.
2: Ja, precis. Har du hört det här?
1: Nej, men jag tror att vi är släkt.
2: Okej.
3: Okay. Mm. Är ni också släkt med Sven-Göran Eriksson?
2: Ja, alla gör. Två, att vi har legat. Har du hört det?
1: Nej.
3: Och framförallt är det sant.
2: Mm. Och det behöver inte
1: jag
2: vi gå in på.
1: Jag minns det som jättetrevligt.
2: Ja,
1: nej, jag kanske inte har det förresten.
2: Eller nej. Jag tror inte det. Eller, nej. Oklart.
1: Vissa saker vill man kanske inte...
2: Eller Kina. Komma ihåg.
1: Nej, eller exakt. Och sen har det gått lite tid. Jag vet inte, men jag tror... Jag säger ingenting. Det var trevliga rykten. Och
2: ja.
0: Men, däremot, så finns det ett rykte om Anis Don Demina och E-Type.
3: Det här tror inte jag du minns. Det här var...
1: Det har med pussar att göra.
3: Ja.
1: Ja, jag har läst någonting om det, men...
3: Alltså, det var länge sedan. Jag spelade i Norrköping på något som heter Kopparhammaren. Jag var liksom DJ, och så spelade du.
1: Kopparhammaren känner jag.
3: Ja, och vi hade skitkul. Och söp och så här.
1: Mm-hmm.
3: Sen dagen efter spelar jag på Solidaritet. Så var en klubb på Stureplan. Och så står jag och DJ, och så kommer du in i DJ-båset, tar mitt ansikte så här. Och så kysser du mig och går vidare.
1: Det låter rätt coolt.
3: Ja, det var en bra kväll. Det skryter jag om än idag.
1: Lite såhär Johnny Depp-move. Liksom. Jag gillar det, om du inte tog illa vid den.
3: Nej. Så,
1: för att om jag nu har gjort det. Det vill säga.
2: Ja. Var det samtryck, Anis?
1: Men exakt.
3: Ja, i efterhand.
1: Idag tror jag inte man ska göra så. Det där var nog sista året det var inne.
3: Det är solidaritet.
1: Idag kan det gå riktigt snett. Alltså.
0: Ja. Ja, men då har vi rätt ut ett ligga rykte med Sofia och ett hångelrykte med Anis. Mm. Då finns det bara ett rykte kvar jag har här, och det är husdjursryktet. Det ryktas i type att du har gått och köpt dig två stycken väldigt unika djur som, jag känner ingen som har haft dem här hemma, men du har tydligen det. Det ska vi bena ut alldeles strax. Och förstås, du är också här för att blindranka dina hits. Det gör vi senare i programmet som heter Energy Morgon.

0: E-Type gästar Energy Morgon. E-Type som tillsammans då med frugan Melinda Jacobs har rört på sig. Ni har flyttat, va?
1: Vi har flyttat till riktigt land. Vi har bott i Vadstena och har flyttat någon mil utanför. Och så har vi köpt en liten gård där vi faktiskt har ett gäng kycklingar som vi har från äggstadiet liksom varpt upp i köket. Jättekul. Och så har vi två åsner, Rufus och Hasse. Som är skithärliga, de är så jävla roliga.
2: Går man liksom på Blocket då och bara åsna? Eller
3: vad kostar en åsna?
1: Jag bodde på en gård för 10-15 år sedan ute på Ekerö. Så sålde vi den, eller jag, och sen vart jag stadsmänniska igen. Men sen har jag liksom alltid längtat ut. Jag bara älskar landet. Det är jag, märkte jag. Mm. Så jag har längtat dit sen dess. Och sen min fru var likadan, att det här vill vi göra. Och vi gör det tillsammans. Och då sa jag, men det jag inte hann med på min förra gård, jag vill så gärna ha åsna. Hon bara, okej. Okay. Ja, men det var så skönt att det var inte så här, varför då? Nej, det går inte, utan okej. Okay. Och sen är det så ute på landsbygden, för er som bor där, så känner ni ju igen det, att det går ganska fort. Råkar man säga vid en lunch någonstans där det är mer än tre personer, att fan, åsna vore kul. Det tog 4 timmar, så det är 9 samtal. Det bara, tjenare, åsna hörde vi. Så här.
2: Men det känns som att åsna är liksom ett lite exotiskt djur.
1: Alltså, ja,
2: alltså det känns inte som att det är så vanligt i Sverige, eller?
1: Nej, men det är det inte. Det är många som stannar och tittar, för de här öronen är ju fantastiska.
2: Det är väldigt fint liksom.
1: Ja, och de är så speciella i sitt...
3: Är de envisa?
1: Ja, men superenvisa. Mm. Alltså det är, ja, som sagt, man ska gå in i hagen och se en dörr, och då vill de gå ut. Och så bara, nej, men det får du inte. Och då kan man stå där i typ så här 25 minuter.
3: För
1: de
3: flyttar.
1: Och de är starkare än en traktor. Så du kan inte rubba dem på något sätt. Att, liksom, nu får du backa, utan det. Man får stå där tills, ja, man är bra med sig mobilen.
2: Men kan man liksom, kan du föda upp fler åslor?
1: Ja, fast vi är superglada med de här. De är ju... De har bott hos oss några månader. Nu börjar de bli så här familjära. Så kommer in någon i någon bil de inte känner igen, då börjar de honka så här. Har man i hela. Ja, men de blir som hundar. De liksom, oj, jag vaknar alla, för nu kommer det främlingar. Det här är farligt.
3: En vaktåsna.
1: Vaktåsna. Så de är jättehärliga. Älskar dem.
2: Om min turnébuss åker förbi där, får jag komma och klappa dina åsnor då?
1: Jättegärna. De är gjorda för det.
0: It's a date.
3: Men du, ingen vikingaby nu för tiden?
1: Nej, men nej, vikingarna, de vilar lite grann. Jag samlar i tysthet på möbler och rekvisita för att en vacker dag slå upp portarna och göra. Jag har en plan, men jag vill inte nämna den, för då står det i tidningen, så blir det ingenting ens förhör.
2: Men har du kvar din krog i Gamla stan?
1: Jajamän. Absolut. Eifer.
2: Finns det mjöd där?
1: Mycket mjöd. Jag tror det finns 20 sorters mjöd.
2: Jävlar.
1: Så den är riktigt på G. Och det är hemskt roligt. Men jag vill göra någonting i Östergötland. För det är också en väldigt historisk så här, vagga där vi bor. Det är Alvastra kloster och Bjälbo där Birger Jarl är född. Och Heliga Birgitta klostret. Alltså klosterkyrkan in i Vadstena. Nu är det senare än vikingatiden.
3: Men säger du Vadstena? Heter inte Vadstena?
1: Jo!
3: Ja, men jag blir lite upprörd här nu, känner jag. Men nu kan jag inte hålla igen längre.
1: Jag är inte säker på att vi har tid med det, men jag måste berätta. Det har hänt en gång nu, ganska nyligen. Det har hänt 2 gånger, fast den här gången är roligast. Mm. Och då står jag och tankar bilen. Och så kommer det upp någon och så åker de upp bredvid. Så här, och så vevas rutan sakta ner. Så sitter någon och tittar på en allvarligt. Och jag tankar bilen och tittar bara, yes, vad händer nu? Liksom. Vad stela heter det? Och så bara drar hela vägen.
4: Energy morgon gör din morgon roligare. I

0: Nyhetsmorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Men vi har besökt den här morgonen, E-Type här.
1: Basse och jag jobbade ju som konferensiär på Vi som älskar 90-talet för, vad var det, 2 år sedan?
2: Ja, jag tror det.
1: Och du spelade och gav hjärnet till dina hits på scenen. Och sen så gick du av scenen och försvann. Och så gick jag bakom någon slags sån här case som man stoppar instrument i. Och där låg du och pustade och bara, jag är för gammal för det här, jag är för gammal för det här. Ja, hur känns det liksom? Du ger ju så sjukt hårt. Ja. Du ger mycket av dig själv på scenen. Men känner du dig för gammal för det där?
3: Nej, det var ju då.
1: Det var bara då?
3: Ja, nej, idag känner jag mig i hög form. Det är också att det är väldigt, den här scenen vi pratar nu, We Love the 90s, är ju stor. Mm-hmm. Det är alltså, ska du täcka den och springa från höger till vänster,
1: ja,
3: höger till vänster
1: det
3: i
1: det.
3: 1 timme och 20 minuter? Mm. Alltså det, då, jag tror även Ingmar Stenmark hade legat i den lådan.
1: Men det är inte många som vet heller att du och dina första hits där med Max Martin med.
3: Ja, han var med på och sjöng och körade ju i flera år faktiskt. Mm. Ja.
2: Det är så sjukt. Jag såg en, han
3: jätteroligt.
2: Han är, jag tror att han har 30 Billboard hits. Så la han upp dem, så här listade dem. Och då började med så, hit me baby one more time. Och så var det bara NSYNC, Backstreet Boys, bara Taylor Swift, alla bara.
3: Ja, det är galet. Mm. Jag brukar säga det, att vi, när jag fick en hit, då gick man ut på Spybar och firade det i 3-4 veckor. Han firade med att gå ner till studion och göra en ny hit.
1: Ja.
3: För det var det roligaste han visste. Liksom. Mm.
0: E-Type, apropå hits, så tänkte jag faktiskt att vi alldeles strax skulle blindranka, eller du ska få blindranka dina hits.
3: Ja.
0: Det går ut på att du kommer höra 5 utav dina hits. Alltså små snuttar av dem. Och du ska sätta dem på en topp 5 utan att veta vilken nästa låt är.
3: Det känns enkelt. Mm. Men det får vi se hur det blir. Jag tänkte, men alla stackars artister som bara 4 hits, får de inte vara med då?
0: Nej, de får inte vara med helt enkelt. Man måste komma till en viss nivå för att få blindranka sina hits. Ja. Okej, vi ska hugga tag i detta alldeles strax. E-Type gästar Energy Morgon och ska få sig en stor applåd. Vi ska också såklart tävla, slå Sofia om en halvtimme med 10 000 i potten.

0: E-Type. Tänk er, mannen, myten, legenden E-Type ska alldeles strax få blindranka hans låtar. Men först, nyheter.
1: God morgon. USA och Iran uppges ha nått en preliminär fredsöverenskommelse om att avsluta de direkta stridigheterna. Fokus ligger nu på att återöppna Hormuzsundet och fortsatta förhandlingar om Irans kärnprogram. Frågan väntas dominera veckans G7-möte i Frankrike. Och europeiska länder öppnar upp för lättade Iran-sanktioner. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien signalerar att vissa sanktioner kan lyftas om den nya uppgörelsen med Iran leder till konkreta framsteg kring kärnenergiprogrammet. Och flera delar av Ukraina utsattes under natten för nya ryska attacker. Rapporter talar om döda och skadade samtidigt som striderna fortsätter på flera fronter. Och Sverige har fått en perfekt start på fotbolls-VM. Efter 5-1 mot Tunisien under natten tar blågult ledningen i gruppspelet och nu väntar Nederländerna på lördag. Ett möte som kan bli avgörande för gruppsegern. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Regnigt, blåsigt och svalare än normalt för mitten av juni, så har paraplyt redo. Temperaturer runt 13-18 plusgrader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satte en kvinnlig målare där inne och gjorde nummer 2, antar jag. Och det var fel på låset, så hon då håller i handtaget när hon sitter ner. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
5: Ja. Medan som målar, så att säga.
3: Ja. Energimorgon gör din morgon roligare.

0: 18 minuter i 8 och det är inte vilken morgon som helst.
1: Det är en E-type morgon.
2: Det är den enda morgonen.
3: Vilken
2: kan inte varje morgon vara en E-type morgon?
3: Det hade varit fantastiskt.
1: Fråga E-type.
3: Det är som vänlig stämning här.
1: Ja, vad härligt, vad härligt. Ja,
3: det är som att ligga kvar i sängen på något sätt.
1: Men du E-type, nu är det slutlekt, håller jag på att säga. Nej, vi ska börja leka kan man väl tycka, för att det är dags för blindrankning. Fem hits kommer du höra, som du har gjort genom åren.
3: Ja.
1: Du ska sätta dem på en topp femma. Kruxet är att du inte vet vilken nästa låt är. Det kanske kommer någon du inte alls gillar, men då har du bara första platsen kvar.
3: Nej, jag säger som föregående talare, det låter enkelt.
1: Ja. Okej,
3: nu vi kör.
1: Första E-Type-hitten låter så här. Vilken låt är det?
3: Set the World on Fire. Första singeln faktiskt från... Nej, det är det verkligen inte. Första singeln heter Unfalling och var, funkar inte i huvud taget.
2: Va, så det här är
3: andra singeln med E-Type.
2: Var det här en sån låt som du gick och firade 3-4 veckor på Spybar efter?
3: Nej, det hann vi inte, tror jag. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi visst det. Men jag vet att där, eftersom den direkt när vi släppte den så funkade den väldigt bra. Mm. Och det gjorde att liksom alla skrek att mera låta. Så då sprang man ju ner och gjorde en Max Martin och firade med att göra en ny låt istället. Ja,
1: 94 kom den.
3: Ja.
4: Men nu är frågan var den hamnar på listan då? Från 1 till 5.
3: Jag sätter den som låt nummer 4.
1: Set the World on Fire på en fjärde
3: plats. Ja, men det gäller också, vad är det man ska, är det, nej, det låtens, är det att den är, vad
4: nej,
3: man tycker,
4: det
3: är
4: bra,
3: vad den betyder, eller vad den betyder för mig. Ja, så det är svårt här.
1: Här kommer nästa.
2: Olé, olé. Vilken jävla banger.
3: Ja, det är bra. Ja, men den har ju betytt jättemycket såklart. Och jag skulle ha att jag...
4: När kom
3: den? 2000.
1: Fotbolls-EM.
3: Ja, precis.
1: Campioner. Ja, berätta.
3: Ja, men jätteroligt. Det var min dåvarande manager, Brian Lane. Och då hade han fått förfrågan om att göra då den här EM-låten. Då var det Pet Shop Boys och John Bon Jovi.
4: Oj.
3: Som, och jag.
4: Så som vi tre
3: som tävlade, battlade om vem som skulle få göra den. Och sen skulle UEFA, eller vad de hette, fotbollsgänget där, skulle säga vilken låt de tyckte passade bäst av våra tre. Och så vann jag. Men jag sätter en klar trea.
1: Klar trea för Campione, eller Campione, säger jag.
3: Campione. Det är ju lite italienska.
1: Nästa E-Type-låt kommer här.
2: Det är svårt att...
1: Det här går
2: så bra.
1: Alltså det spelar ingen roll vart man hör den på Finlandsfärjan, på förfesten, efter festen. Hör man den här låten?
2: Nej, då tar man av sig kläder.
1: Det gör man, det är regeln.
2: Alltså man drar av sig byxorna, du vet, så som de är på så.
1: This is the way, 94 tror jag skrev, 94.
3: Ja, det är en kär vän, ska jag säga, den här låten. Den har också gjort så mycket roliga minnen. Och det var så skönt för att Set the World on Fire var en hit. Jag kom upp till Dagge igen, Dennis Pop. Bara, vad har du med för låtar? Och då hade jag den här. Och då var det så skönt, för då satt han och så lyssnade han på sitt karaktäristiska sätt. Och så lutade sig bakåt med sin Marlboro Light mentol. Och blåste undan luggen och bara, ja, men vad skönt, då har vi andra singeln klar. Har du något mer? Så bara stänger han av mitt i låten. Jag bara, halva refrängen liksom. Det var den här rysen jag pratade om.
2: För vart sätter du den här låten då?
3: Ja, det är en supertvåa.
2: Super 2.
1: This is the way. Då gör vi så här.
2: Du är ju en väldigt prekär situation just nu. För att du har alltså den bästa och den minst bästa kvar.
1: Ettan och femman klar. Vi ska lyssna in en låt och sen är vi tillbaka. Och då ska E-Type få göra klart den här listan.
2: Mycket kul.
1: Och jag kände att men den här sitter väl bra just nu. För vi har börjat att gräva guld. 5-1 mot Tunisien tidigare i morse. Här är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA på Energy Morning.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Han är svettig nu i Type, han är mitt inne i blindräkning. Och hittills då har du
1: men det är placerat. Roligt, tycker det är trevligt, ja. Jag vill tacka en gång för att jag får sitta här och uppta allas tid.
0: Set the World on Fire då, in på fjärde platsen.
1: Jajamän.
0: Och sen hörde vi Campione, den låg på tredje platsen. This is the Way, in på andra platsen. Då ska vi se vart du sätter den här då.
1: Jajamän.
2: Det här är liksom slager.
0: Angels Crying, 98.
1: Ja, jättekul låt att få göra. Och jag var så otroligt glad när den var klar. Jag hade planen länge. Jag skrev den på en balkong på Snäcks hotell utanför Visby.
0: Kul att komma ihåg vart man skrev.
1: Ja, på balkongen. Alltså, jag kommer ihåg det så väl. Jag vet inte om ni kommer ihåg Snäck. Jag tror inte ens finns kvar längre. Det är som en betongbunker som är helt sned. Och det gjorde ju också att man fått några bira så kunde man ju klättra på utsidan av balkongerna upp till våningen ovanför. Man kunde springa som små möss liksom. På, otroligt kul. Och jag hade den här låten och vi hade spelat in den. Vi hade inte bråttom att spela in den eftersom disco var stendött. Och jag kommer ihåg att Dagge och jag tittade på varandra, Dennis Pop. Och på den här tiden Max Martin var med också. Och då sa vi bara, men att nu räcker det med rock. Alltså. Nu räcker det. Nu tycker jag vi drar igång discon igen. Det är så jävla
0: det
1: bra.
0: Bestämde ni.
1: Vi bestämde att nu skiter vi vilket, nu kör vi. Och släpper den här låten och den funkar sjukt bra. Det är etta. Och sen bara, så är det bam. Alltså självklart så är det inte på grund av min lilla låt i Sverige. Att Tyskland brakar igång och Eurodiscon bara välter kioskerna en gång till. Mm. Men vi var väldigt före liksom. Vi sa bara att vi orkar inte längre. Det är för bra låt. Vi måste ut med den här. Ja. Så att det var en rolig tanke. Men jag
3: lovar, eller femma?
1: Den kan vara lite lång ibland. Så den får en femma.
0: Okay. Oj.
1: Men nu finns det två som jag känner. Här kommer ettan. Och jag hoppas det är en av dem.
0: Låten som kommer nu automatiskt in på första platsen då i
1: Tetra. Jajamän.
0: Jag är rädd att du blir besviken. Jag vet inte. Här kommer den bara.
1: Oh, jävla vad oväntat. Mm. Back in the loop.
0: Back in the loop.
1: I love it.
0: Gör du det?
1: Ja.
0: Ja, vad gör vi? Back in the
1: loop and it's time to move on. Nej, älskar. Vad bättre. Kolla, bra val ju.
0: Yes! Det ryser. Det ryser,
1: ja.
0: Varför får du gåshud av Back in the loop från 97?
1: Och det är äntligen får man berätta en historia som är nutid och inte så här 20 år gammal. Och det är att jag i övermorgon flyger till Finland för att spela på Latti. Mm. Och det där var min första finska singeletta.
0: Back in the loop.
1: Ja,
4: jävlar.
3: Vad kul. Fan. Och jag har aldrig hört den, tror jag.
1: Den är från min andra platta då, Explorer. Det här är egentligen en massa syntar i början. Mm. Men sen kommer den här grunchen och det ska vara gitarr. Så jag sa, men det är, jag är ju gammal hårdrockare. Då tar jag in mina kompisar. Ludde Widegren kom in och spelade gitarr. Så gjorde vi hårdrocksriff istället för syntriffet.
0: Ja, men man hör ju om vi lyssnar i det här.
1: Ja.
2: Mm. Yeah!
0: Och sen så och sen skiftade, liksom.
1: Hela bandet och alla mina polare, Bromma-gänget, alltså vi pratar 20 pers.
0: Men okej, okay. E-Type, då har vi en lista och den ser ut så här.
1: Ja.
0: Femte platsen Angels Crying, fjärde platsen Set the World on Fire, tredje platsen Campione, andra platsen This is the Way och första platsen

0: E-Type. Då har vi en lista och den ser ut så här.
1: Ja.
0: Femte platsen Angels Crying, fjärde platsen Set the World on Fire, tredje platsen Campione, andra platsen This is the Way och första platsen Back in the Loop. Är det här en lista du kan skriva under på?
1: Två gånger i bläck från 1500-talet.
2: Men, får jag fråga då? Det var två låtar du hoppades på.
1: Ja, ja, då hade jag velat ha True Believer eller Life. Mm. Så att jag chansade på att någon av dem skulle vara etta. Men när jag hörde Back in the Loop så blev jag så glad så att jag faktiskt på äkta fick en äkta rysning.
0: Men för att göra din och svenska folkets morgon komplett här så ska vi inte ta och lyssna in True Believer istället.
1: Ja, plats 0,5.
0: Plats 0,5. E-Type, tack så jättemycket för att du ville gästa oss. Vad roligt det var.

0: Klockan är alldeles strax 8. Du lyssnar på Energy Morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och likt svenska fotbollslandslaget kan även du bli en vinnare idag. För vi ska tävla alldeles strax i Slå Sofia.
1: Mm. Ja.
0: Och vad handlar det om, Sofia?
1: Ja, men det är att man ringer och så kommer man fram, så kan man få tävla mot mig 5 stycken underhållningsfrågor. Man ska svara rätt och man ska svara snabbt.
0: Yes, och i potten har vi 10 000 spänn. Så ta chansen nu, så ska du också om en liten stund få morgonens roliga felhörning. Ser jättebra ut, men som sagt, ring 020 40 39 00.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Ska vi köra, Sofia?
1: Ja.
0: Då är det dags att tävla. 10 000 i potten har vi i Slå Sofia. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Idag blir det en göteborgare du ska tampas mot. Hon heter Camilla. God morgon, Camilla.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon, jag älskar Göteborg.
2: Jag med.
3: Sofia brukar förlora mot folk från Göteborg. Det är 10 000 i potten, men det finns regler och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Basse Kroner. Du har vunnit 10 kilo katsan.
0: Vi åker fråga nummer ett. Vansbrosimmet, Vasaloppet och Vätternrundan. Vilket lopp är det fjärde loppet i en svensk klassiker?
1: Sofia. Det var lätt för jag har gjort den. Lidingöloppet.
3: Lidingöloppet är rätt svar. Springer man det?
1: Det springer man.
3: Kan man cykla det?
1: Nej, då är det Vätternrundan.
3: Ja, men hur långt är det på Lidingö eller?
1: Nej, Vätternrundan är runt
3: Vätternrundan. Det fattar jag, men Lidingöloppet?
1: Lidingöloppet är på Lidingö.
3: Det kan man inte cykla.
1: Nej.
0: Du kan inte simma Vasaloppet heller.
3: Men kan du simma midnattshärvan? Det står 1-0 till Sofia Wistam.
0: Då tar vi frågan nummer 2. Sant eller falskt? Skådespelaren Ashton Kutcher heter egentligen Christopher Kutcher.
3: Varsågod, svara.
2: Falskt.
3: Falskt, säger du. Kan jag berätta för dig att du har fel? Det är sant. Han tog sitt mellannamn Ashton när han kom till Hollywood. Ashton är ju lite sexigare än Christopher.
0: Det är det faktiskt. Christopher.
3: Christopher. Men vi har 2-0 till Sofia.
1: Bra vingat och modigt.
3: Ja, men nu står det 2-0. Måste du ta poäng?
2: Ja.
0: Men det fixar du. För att du. Det känns som att epadunk är något för dig, va?
2: Ja.
1: Inget för mig heller så att...
0: vi får se, det är en sommarbanger. Men jag undrar vilka är artisterna. En riktig jävla raggare med skägg. Han
3: ville dricka bubbel på balkongen. Det gillar Basse.
0: Nu kör vi.
1: Det här är Basses musik. Om du ska se Basse.

0: Örebro faktiskt. Göteborg, vågar du gissa?
1: Nope.
2: Nej. Inte jag heller.
0: Rätt svar är Elof och Beny och Sofie Svensson.
2: Jaha, ja, det var ju en banger, det vet jag.
0: Ja, bubbel på balkong, Basses favoritlåt.
3: Ja, men vad har vi? 2-0 till Sofia fortfarande. Ja. Jag undrar på fråga nummer 4 här. Vad hette kungens mamma?
4: Bra fråga.
3: Ge mig ett bra svar.
0: Rätt svar är Sibylla.
2: Ja, det visste jag egentligen.
3: Det gjorde
2: jag.
0: Men det här betyder väl att vi har ett resultat, Basse?
3: Nej, det står fortfarande 2-0 här.
0: Men det är bara en fråga kvar.
3: Ja. Du har rätt, Annie Domina.
0: Ja, vi har
2: en vinnare i Sofia Wistam. Där fick vi tänka till,
0: ja.
2: Allihopa.
0: Nej, ja, Göteborg, det var inte din dag idag.
4: Nej, det var inte
2: Nej.
4: Det.
2: Men du bor i Göteborg och ja, det är härligt.
0: Det är en seger.
4: Ja.
0: Ha det så bra.
3: Tack så mycket.
2: Hälsa Håkan Hölström om du ser honom.
0: Om du ska tävla i det här, kom ihåg att det är inte emot reglerna att googla.
3: Nej.
2: Nej, men bara... man måste vara sjukt snabb. Men till exempel den Epa-dunk-låten visste ju kanske ingen av oss vad den hette.
3: Nej, det
2: är, och då är det svårt att googla.
0: Så är det. Jo, men det heter bubbel på balkongen, det hör man ju. Men vi kör imorgon igen.
3: Det gör vi. Ska vi ha 10 000 eller ska vi skita i?
2: Men det är klart vi ska ha 10 000.
3: Och alldeles strax morgonens felhörning här på Energy Morgon.
0: Woop woop. God morgon.
2: God morgon.

0: Heja Sverige! Superstart på VM. Vi är så glada. Klockan är 11 minuter över 8. Energy Morgon lyssnar du på. Och Anis och Sofia, vad är det dags för nu?
1: Felhörningen!
0: Inskickad av en man som kallar sig för Billy Borg. Kanske för att han heter så. Jag vet inte.
1: Billy Borg. Det låter som ett, det låter som ett liksom porrstjärnenamn.
0: Ja, verkligen. Han vill att vi ska syna det engelska bandet, 70-talsbandet The Clash.
2: Är de kända? Ja, men lite samma era som Sex Pistols. Men, och nu får jag bara berätta en Sex Pistols-historia. En gång gick jag ut på krogen då, på, och då var Johnny Rotten där. Och som var med i Sex
1: Pistols.
2: Heter han
1: Johnny Rotten? Det låter också som ett
2: porrstjärnenamn. Ja, han heter Johnny Rotten och han var med i Sex Pistols. Och han gick över och frågade om jag ville sitta vid hans bord.
0: Du sa ja, hoppas jag.
2: Jag sa nej, för jag är inte en sån tjej, förstår du?
1: Så får jag spela svår.
2: Ja, skitsamma. Över till The Clash.
0: Sen kom Orup upp och då var de inte lika svår längre. Okej, The Clash. Rock the Casbah heter den här superhitten och den går så här. Sheriff don't like it.
2: Rock the Casbah.
0: Rock the Casbah.
2: Rock the Casbah.
0: Det låter som att de sjunger på svenska.
1: Jaha.
0: Och helt plötsligt bara sjunger de. Jag ringer ifrån Närke.
2: Gud, det här måste jag höra.
1: Väldigt kul. Ah, jag hör det. Jag ringer från Närke.
2: Nej, men jag måste höra igen. Alltså, jag är bara kvar i gamla banor.
0: Okej.
2: Ja, ringer från Närke.
0: Det låter som, Magnus Uggla i hans prime.
1: Ja, det gör det.
0: Jag ringer från Närke.
1: Ja, det här är Magnus Uggla. Han ringer ifrån Närke. Det är det som... Hade du sagt mig, har du hört låten när Magnus Uggla säger ringer ifrån Närke? Då hade jag bara, det är såklart jag.
0: Strålande felhörning idag, Billy Borg. Mycket, mycket bra.
2: Billy Borg, det låter som ett påhittat namn, jag håller med.
0: Har du en rolig felhörning, skicka in den via DM på vårt Instagram så kan du alltså vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel. I don't need-

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hörrni, vi ska lära känna denna dag.
1: Aha.
0: Vi har kommit halvvägs nu in i juni. Det betyder att det är den 15 juni idag.
1: Ja.
0: Och det betyder också att Margit och Margot har namnsdag.
2: Margot Robbie.
0: Ja, det är...
2: heter hon Margot?
3: Margot. Mm. M-A-R-G-O-T.
2: Ja, hon har med till som Margot. Mm. Margot Robbie.
3: Hade de bott i Sverige heter Margot.
0: Fyller år idag så är det födelsedag med bland annat Courtney Cox från Vänner, hon blir 62. Neil Patrick Harris från How I Met Your Mother, bland annat, 53. Mohamed Salah, fotbollsspelare.
2: Mohamed Salah.
0: 34 år. Hörrni, vi lyssnar in morgonens ljud. Det gör vi varje morgon och det är då ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 2001 och lyssna in en riktig banger. Girl, you're my angel, you're my
2: darling. Shaggy.
0: Ja. Och någon som heter Rayvon.
2: Rayvon.
0: Han var också med.
3: Du, vad gör Shaggy nu för tiden?
2: Ja, det var Rayvon jag nu för tiden.
0: Från Jamaica kommer han ju faktiskt. Och Angel tog över första platsen på listan just.
3: Det här är ju en sommarhärlig låt. Det.
0: Verkligen. Morgonens anledning att fira. Det fanns inte jättemycket idag, men det är hummerns dag.
3: Hummer är gott, men varje gång man äter eller beställer det så slås man ju av hur lite mat det är.
2: Ja, för mycket.
3: Herregud,
2: jobb.
3: Det är ju jättedyrt oftast, om man inte då fiskar själv kanske på västkusten. Och sen så blir man ju inte mätt på ens en hel hummer.
2: Det smakar också väldigt mycket hav.
3: Ja, men det kan jag gilla, men nej.
2: Hummersoppa är gott.
3: Ja.
0: Chaufförens dag är idag också, om du är busschaufför, taxichaufför eller whatever, så är det din dag idag.
2: Jag identifierar mig lite som en chaufför.
0: Aha.
2: Jag tycker jag har en chaufför-aura.
3: Mm.
2: I ett parallellt universum, då kör jag taxi. Tjena taxi, vart ska du? 15 minuter.
3: Men ja, alltså, kanske. Jag tycker det är så kul varje gång man ser. Det finns ju reportage om härliga busschaufförer som gör det lilla extra. Som sjunger eller försöker hålla folk på gott humör. Även fast det är rusning och blir förseningar och sånt där. Det
0: man
3: gillar man ju. Extra, ja, de som gör extra allt.
0: Det är också idag smyg in en kyssdagen. Så du ska överraska din partner och smyga in med en kyss.
3: Okej.
0: Ska vi ta morgonens virala klipp alldeles strax?
2: Med glädje.
0: Kul klipp idag. Vi ska lyssna in hur det lät när en reporter råkar kalla en politiker för röv. Alldeles strax på Energy Morgon.

0: God morgon och välkommen. Energy Morgon lyssnar du såklart på. Vi är framme nu vid morgonens virala klipp. Jag gillar den idag faktiskt. Den är så enkel och så rolig. Och, vi ska lyssna in en sändning från SVT. Det är nyheterna och den kvinnliga reporten där. Skulle på något sätt presentera eller lämna över till Per Bolund som då var Miljöpartiets språkrör.
1: Ja.
0: Rör. Språk. Rör. Och inga annat.
2: Vi kan höra vad Miljöpartiets språkrör Per Bolund sa om budgeten för ett rum.
1: Ja, han är ett jävla arsle.
0: Ja, det är han. Hannes, vad är en språkröv? Vad är det för någonting?
1: Nej, men en språkröv, det är en sån som kan fisa i olika tonarter.
3: Just det, en liten melodi till och med. Mm.
2: Miljöpartiets språkrör.
1: Alltså, så fånigt. Undrar om hon fick be om ursäkt för det. Hörru, förlåt, jag kallar dig Ashley.
3: Men det där är liksom såhär, när sändningen är slut, hon bara, hoppas ingen hör det.
0: Ja, verkligen. Jag sa väl inte fel, sa jag det?
1: Jo, du sa.
2: Språkröv.
1: I det läget borde hon inte rättat sig själv, utan sagt röv och sen sagt, nej, jag sa rör.
0: Ja, men jag tror man kan dodga mer såna här liksom virala klipp om man bara inte rättar sig själv, precis som du säger. Men det gjorde hon inte, och därför fick vi den idag i morgonens virala klipp.
1: Tack.
0: Vi närmar oss tävling igen. Vi gillar verkligen kvitt eller dubbelt. Hoppas du känner likadant. Det handlar då om att veta artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna pengar. Och för varje låt man väljer att gå vidare till så kortar vi en sekund i låten. Kör strax här på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.
2: Miljöpartiets språkröv.

0: Måndag morgon, 8:30 har klockan passerat. Du lyssnar på Energy Morgon och vår fantastiskt roliga tävling som vi ska köra igång nu. Den heter Kvitt eller Dubbelt.
1: Kvitt eller Dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten som vanligt 5 sekunder, klarar man den vill man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som då är 1 sekund kortare.
2: Ja, alltså 4 sekunder, så sen blir 3, sen blir 2, sen blir 1 och vinner man, då vinner man 600 spänn.
0: Greta från Stockholm ska tävla, god morgon.
3: God morgon.
4: God morgon, oj vad pigg du lät.
3: Ja, ja, man kan ju hoppas att man är pigg.
2: Är du redo?
3: Ja, jag är redo.
0: Vem är det här? 5 sekunden är din.
3: Det är Jean-Paul.
2: Kör Paul, är
4: det 100 kronor lina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör.
2: Jadå.
0: Tar du inte den här, då måste du tyvärr flytta från landet. Ja,
3: oh,
0: nej, men så är det. Så här, den här ska,
3: nej.
0: Ja, den här ska alla kunna.
3: Och Glenmark.
4: Och två till.
3: Nu ska vi se. Eriksson och Strömstedt.
4: Japp.
2: Det är rätt.
4: GES kan jag också säga.
2: Du får rätt för det tycker jag. Ja, Basse var nära att deportera
4: dig. Det är väldigt roligt
3: att du... Ja, men alltså det hade ju varit...
4: Kul att du säger Glenmark först också.
2: Ja. Äntligen får han den shine han förtjänar.
3: Mm. Ja, men eller hur?
0: Ja, men 200 kronor, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör.
2: Ja då.
0: Då tar vi 3 sekunder här.
3: Louis Fonsi.
2: Louis Fonsi är rätt svar.
4: Oh my god, det var stilpoäng på
2: men,
4: det.
2: Hade man inte sagt det? Jag gjorde inte Justin Bieber den versionen också.
3: Jo, det gjorde han.
2: Ja, men för Greta, hon jobbar OGs bara.
4: Okej, okay.
3: Ja, precis.
4: 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör.
2: Oh, ja,
0: här kommer.
3: Oasis.
2: Oasis är rätt svar. 800 kronor dina.
4: 100 kronor och då har vi den där 1 sekunden kvar som är så himla kort. Väljer du att gå vidare eller stannar du?
3: Jag stannar.
4: Du gör det.
2: Får jag säga en sak då? De 3 senaste som har tävlat som har stannat på 800 har ändå fått höra 1 sekundan och alla har klarat den.
4: Ja, men nu så kanske inte jag gör det.
3: Jag stannar.
2: Okej.
0: Jag vet att du kommer ta.
2: Nej, säg inte så.
4: Nej, nu stannar
2: hon. Men du ska få höra 1 sekund då får vi se om du har tagit den.
0: Okej. 800 kronor är dina.
3: Nej, det hade faktiskt inte gått. Nej. Ja,
2: vilken tur att du stannar då. Grattis till Greta.
3: Ja, men tack snälla.
0: Hörde ni vilken det var i 1 sekund?
2: Jag känner det är väldigt freestyle.
4: Det är
0: tider.
4: Ja,
0: gillar
4: lite tider.
3: Jaha, nej det hörde jag.
4: Vilken tur.
3: Vilken tur.
0: Men Greta, mycket bra spelat. Det är så man gör. Vi är 800 spänn.
3: Ja, men tack snälla.
2: Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Hej Greta.
3: Hej då.
2: Ja, alltså till hennes försvar, det är sådär, vad
4: ska jag göra? Gud, ni hetsar alltså.
2: Ja, men vi är gamblers.
0: Vi vill dem bara väl.
2: Vi vill att de ska vinna så mycket som möjligt.
0: Ja. Och det kan du göra imorgon i Kvitt eller Dubbelt. Men gå in först på våra sociala medier och anmäl dig där. E-Type står och stampar och knackar och fröstar utanför vår studiodörr. Vi släpper in Karn alldeles strax. Häng med.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Men legend i studion, E-Type.
1: Vilken glädje, tack.
2: Det var kul, länge sedan vi sågs.
1: Ja, det var väldigt länge sedan. Tack, men vi har tack sett, för att jag får vara här.
2: Vi har sett under många år. Det kan
1: vi har
2: man ju
1: sett
2: säga.
1: Hela livet. Jag har världens roligaste bild, och fortfarande på väggen för övrigt, på dig.
2: Åh, oh,
1: jajamän.
2: Det glömde jag bort.
1: Kommer du ihåg vilken bild det kan vara?
2: Ja, det är Grammyskala. Mm-mm. Vilket år kan det ha varit?
1: 99.
2: Ja, jag ledde galan och gjorde entré, första numret kan man väl säga, på scenen i en enorm klänning, en Sverigeklänning som var, ja men alltså du vet, 20-30 meter vid. Och så börjar en grym E-Type hit i alla fall. Och helt plötsligt, jag står och gör första välkomna till Grammysgalan på, och sen så bara åker min kjol upp i luften, och under, mellan mina ben så sitter Martin. Så att, och då står även E-Type på mina trosor.
1: Ja, som var blåa, och så står det gult. Står det,
2: ja, så E-Types. Så jag har faktiskt haft ett par E-Type-trosor. Mm. Men jag har hört två rykten om dig och mig.
1: Aha.
2: Ett, att vi är släkt. Mm. Det var när jag var gift med Orup, du hette Eriksson. Och då bara, jaha. De måste vara släkt, jag vet inte
3: men för
2: varför.
3: För Eriksson är så unikt.
2: Ja, precis. Har du hört det här?
1: Nej, men jag tror att vi är släkt.
2: Okay.
3: Mm. Är, ni sen, också, är ni också släkt med Sven-Göran Eriksson?
2: Ja, alla gör. Två, att vi har legat. Har du hört det?
1: Nej.
3: Och framförallt, är det sant? Mm.
2: Och det behöver inte
1: jag
2: vi gå in på.
1: Jag minns det som jättetrevligt.
2: Ja,
1: men vi kanske inte har det förresten.
2: Eller jag tror inte det. Eller, oklart. Oh, ja.
3: Oh,
2: det
3: är jag vill också,
1: vissa saker vill man kanske inte... Eller
2: komma ihåg.
1: Nej, eller exakt. Och sen har det gått lite tid. Jag vet inte, men jag tror... Jag säger ingenting. Det var trevliga rykten.
2: Ja, ja, ja.
0: Men, däremot, så finns det ett rykte om Anis Don Demina och E-Type.
3: Det här tror inte jag du minns. Det här var...
1: De har med pussar att göra.
3: Ja.
1: Ja, jag har läst någonting om det, men...
3: Alltså, det var länge sedan. Jag spelade i Norrköping på något som heter Kopparhammaren. Jag var liksom DJ, och så spelade du.
1: Kopparhammaren känner jag.
3: Ja, ja. Mm. Och det, vi hade skitkul. Och söp och så här.
1: Mm-hmm.
3: Sen dagen efter spelar jag på Solidaritet, som var en klubb på Stureplan. Och så står jag och DJ:ar, och så kommer du in i DJ-båset, tar mitt ansikte så här, och så kysser du mig och går vidare.
1: Det låter rätt coolt.
3: Ja, det var en bra kväll. Det skryter jag om eller då.
1: Lite såhär Johnny Depp-move. Jag gillar det. Om du inte tog illa vid det.
3: Nej.
1: För att om jag nu har gjort det, det vill säga.
2: Ja. Var det samtycke, Anis?
1: Ja, men exakt.
3: Ja, i efterhand.
1: Idag tror jag inte man ska göra så. Det där var nog sista året det var inne. Sen tror jag,
3: det är om solidaritet.
1: Idag kan det gå riktigt snett. Alltså.
0: Ja. Ja, men då har vi rätt ut ett ligga rykte med Sofia, ett hångelrykte med Anis. Mm. Då finns det bara ett rykte kvar jag har här, och det är husdjursryktet. Det ryktas i typ att du har gått och köpt dig två stycken väldigt unika djur som, jag känner ingen som har haft de här hemma, men du har tydligen det. Det ska vi bena ut alldeles strax i programmet som heter Energy Morgon. Det här är Sara Larsson. Can't tame her.

0: E-Type gästar Energy Morgon. E-Type som tillsammans då med frugan Melinda Jacobs har rört på sig. Ni har flyttat, va?
1: Vi har flyttat till riktigt land. Vi har bott i Vadstena och har flyttat någon mil utanför. Och så har vi köpt en liten gård där vi faktiskt har ett gäng kycklingar som vi har från äggstadiet liksom varpt upp i köket. Jättekul. Och så har vi två åsner, Rufus och Hasse. Som är skithärliga. De är så jävla roliga.
2: Går man liksom på Blocket då och bara åsna?
3: Eller vad kostar en åsna?
2: Vad kostar en åsna?
1: Jag bodde på en gård för 10-15 år sedan ute på Ekerö. Så att så sålde vi den, eller jag, och sen åkte vart jag stadsmänniska igen. Men sen har jag liksom alltid längtat ut. Jag bara älskar landet. Jag bara, det är jag, märkte jag. Mm. Så jag har längtat dit sen dess. Och sen min fru var likadan, att det här vill vi göra. Och vi gör det tillsammans. Och då sa jag, men det jag inte hann med på min förra gård, jag vill så gärna ha åsna. Hon bara, okej. Okay. Ja, men det var så skönt att det var inte så här, varför då? Nej, det går inte, utan okej. Okay. Och sen är det så ute på landsbygden, för er som bor där, så känner ni ju igen det, att det går ganska fort. Råkar man säga vid en lunch någonstans där det är mer än tre personer, att fan, åsna vore kul. Det tog 4 timmar, så det är 9 samtal. Bara, tjenare, åsna hörde vi. Så här.
2: Men det känns som att åsna är liksom ett lite exotiskt djur.
1: Ja.
2: Alltså det känns inte som att det är så vanligt i Sverige, eller?
1: Nej, men det är det inte. Det är många som stannar och tittar, för de här öronen är ju fantastiska.
2: Det är väldigt fint liksom.
1: Ja, och de är så speciella i sitt...
3: Är de envisa?
1: Ja, men superenvisa. Alltså det jag som sagt, man ska gå in i hagen och ser en dörr, och då vill de gå ut. Och så bara, nej, men det får du inte. Och då kan man stå där typ så här 25 minuter.
3: För
1: de
3: flyttar.
1: Och de är starkare än en traktor. Så du kan inte rubba dem på något sätt. Att liksom, nu får du backa, utan det, man får stå där tills man är bra med sig mobilen.
2: Men kan man liksom, kan du föda upp fler åslor?
1: Ja, fast vi är superglada med de här. De är ju... De har bott hos oss några månader. Nu börjar de bli så här familjära. Så kommer in någon i någon bil de inte känner igen, då börjar de honka så här. Hör man i hela. Ja, men de blir som hundar. De liksom, jag vaknar alla, för nu kommer det främlingar. Det här är farligt.
3: En vaktåsna.
1: Vaktåsna. Så de är jättehärliga, älskar dem.
2: Om min turnébuss åker förbi där, får jag komma och klappa dina åsnor då?
1: Jättegärna, de är gjorda för det.
0: It's a date. It's a
3: men
0: date.
3: Du, ingen vikingaby nu för tiden?
1: Nej, men nej, vikingarna, de vilar lite grann. Jag samlar i tysthet på möbler och rekvisita för att en vacker dag slå upp portarna och göra. Jag har en plan, men jag vill inte nämna den, för då står det i tidningen, så blir det ingenting för att höra.
2: Men har du kvar din krog i Gamla stan?
1: Jajamän. Absolut.
2: Finns det mjöd där?
1: Mycket mjöd. Jag tror det finns 20 sorters mjöd.
2: Jävlar.
1: Så den är riktigt på G. Och det är hemskt roligt. Men jag vill göra någonting i Östergötland. För det är också en väldigt historisk så här, vagga där vi bor. Det är Alvastra kloster och Bjälbo där Birger Jarl är född. Och Heliga Birgitta klostret. Alltså klosterkyrkan in i Vadstena. Nu är det senare än vikingatiden.
3: Men säger du Vadstena? Heter det inte Vadstena?
1: Jo!
3: Ja, men jag blir lite upprörd här nu, känner jag. Men nu kan jag inte hålla igen längre.
1: Jag är inte säker på att vi har tid med det, men jag måste berätta. Det har hänt en gång nu, ganska nyligen. Det har hänt två gånger, fast den här gången är roligast. Och då står jag och tankar bilen. Och så kommer det upp någon och så, här, vrn, vrn, och så åker de upp bredvid. Så här, och så vevas rutan sakta ner. Så sitter någon och tittar på en allvarligt. Och jag tankar bilen och tittar bara, yes, vad händer nu? Liksom. Vad stela heter det? Och så bara drar hela vägen.
4: Energy Morgon gör din morgon rolig.

0: Legenden E-Type gästade oss den här morgonen. Och missade du när han blindrankade sina låtar, så kan du hålla utkik på våra sociala medier, för vi kommer att lägga upp det inom kort. Var så säker. Alldeles strax så bjuder jag på en felhörningsfavorit. Men jag vill också tipsa om att nu går vi faktiskt in i midsommarveckan på allvar. På fredag är det midsommar och vi har listan för dig.
1: Stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Regnigt, blåsigt och svalare än normalt för mitten av juni, så har paraplyt redo. Temperaturer runt 13-18 plusgrader.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Regnigt, blåsigt och svalare än normalt för mitten av juni, så ha paraplyt.

0: Här är Energy Morgon. Jag var annars Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina och vi ska här och få oss ett gott skratt förhoppningsvis. Det är hög tid för felhörningsfavoriten.
1: Ja, Fåret Sean pratar
0: om. Fåret Sean. Mm. Har ni kollat på Fåret Sean?
1: Ja, oja.
0: Och Fåret Sean. Och Fåret Sean. Väldigt populärt hemma hos mina barn i varje fall. Men de kollade inte på den indonesiska versionen. Men där finns det tydligen en felhörning enligt en kille som heter Lukas Bodin som har skickat in det här förslaget. För i den indonesiska versionen av Fåret Sean så sjunger tydligen den här mannen som sjunger introt på svenska.
2: Aha.
0: Och säger meningen: jag sålde sig.
1: Okay. Smyger in cigarettreklam i barn.
0: Ja, det är exakt vad han gör. Jag sålde sig. Ska vi höra om vi gör det?
2: Ja.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
2: Ja,
0: eller hur?
2: Straight to business. Ja. Han är där för att lalla, han är för kända stålar.
0: Ja, ja, det är inget. Anis, hur försörjde du dig innan YouTube?
3: Ja. Jag sålde sig. Jag sålde sig.
1: Gud, bra. Vilka minnen jag fick. Det var ju, där såg ju mina barn när de var små. De är stora nu.
2: Ja, de sålde också cigaretter framförallt.
1: Det är kanske därför de började röka.
0: Gör de det, dina barn?
1: Nej, det gör de inte. Men jag tänkte att jag säger det för att jag skulle hjälpa dig på traven med den här felhörningen.
0: Ja, så förstörde jag allt.
1: Ja. De kanske feströker. Hjälper det dig?
0: Ja, men jag ska ta ett snack med dem.
2: Jag tänker på när jag var liten. Där fanns det en jugge som hette Dragan.
0: Okay.
2: Och Dragan sålde sig i, alltså en i styckpris. 2 kronor typ styck. Så här polska cigaretter. Aha. Så han kunde just typ stå i centrum och sjunga.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
0: Och så stod du där. Ja, ta 3, tack. En rolig felhörning.
1: Väldigt mycket rolig.
0: Tack Lukas Bodin, den där behövde vi.
1: Det är tufft också i cigarettbranschen. Alltså det kommer så mycket regler, de här fula, äckliga bilderna på baksidan av cigarettpaketerna. Det är inte så lätt att göra reklam.
2: Ja, och
1: så det här är ju innovativt.
2: Ja, och deras största kund har slutat röka.
1: Ja,
0: det också.
2: Nej, gick jag ut och rökte en cig senast?
0: Nej, det gör du. Det var länge sedan du gjorde.
2: Luktade jag cigarett?
0: Nej. Styrkekramar till tobaksbolagen då.
2: Verkligen. Synd om dem.
0: Och Dragan, kämpa på.

destinationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Regnigt, blåsigt och svalare än normalt för mitten av juni, så har paraplyt redo. Temperaturer runt 13-18 plusgrader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Ska vi köra, Sofia?
1: Ja.
0: Då är det dags att tävla. 10 000 i potten har vi i Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Idag blir det en göteborgare du ska tampas mot. Hon heter Camilla. God morgon, Camilla.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Jag älskar Göteborg.
2: Jag med.
3: Sofia brukar förlora mot folk från Göteborg. Det är 10 000 i potten, men det finns regler och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Basse Kroner. Du har vunnit 10 kilo katsan.
0: Vi åker fråga nummer ett. Vansbrosimmet, Vasaloppet och Vätternrundan. Vilket lopp är det fjärde loppet i en svensk klassiker?
1: Sofia. Det var lätt för jag har gjort den. Lidingöloppet
3: är rätt svar. Springer man det?
1: Det springer man.
3: Kan man cykla det?
1: Nej, då är det Vätternrundan.
3: Ja, men hur långt är det på Lidingö eller?
1: Nej, Vätternrundan är runt
3: Vätternrundan. Det fattar jag, men Lidingöloppet?
1: Lidingöloppet är på Lidingö.
3: Det kan man inte cykla.
1: Nej.
0: Du kan inte simma Vasaloppet heller.
3: Men kan du simma midnattshärvan? Det är 1-0 till Sofia Wistam.
0: Då tar vi fråga nummer 2. Sant eller falskt? Skådespelaren Ashton Kutcher heter egentligen Christopher Kutcher.
3: Varsågod att svara.
2: Falskt.
3: Falskt säger du. Kan jag berätta för dig att du har fel? Det är sant. Han tog sitt mellannamn Ashton när han kom till Hollywood. Ashton är ju lite sexigare än Christopher.
0: Det är det faktiskt. Christopher Kutcher.
3: Men vi har 2-0 till Sofia.
1: Bra vingat och modigt.
3: Ja. Men nu står det 2-0. Nu måste du ta poäng.
2: Ja.
0: Men det fixar du. För att du. Det känns som att Epa Dunk är något för dig, va?
1: Inget för mig heller så att...
0: vi får se, det är en sommarbanger. Men jag undrar vilka är artisterna. En riktig jävla raggare med skägg.
3: Han ville dricka bubbel på balkongen. Det här gillar Basse.
0: Nu kör vi.
1: Och hålla här är Basses musik mig. Om du skulle se Basse
0: här.
1: Ja, men alltså, jag har hört den 1000 gånger. Men det är ju inte något som någonsin har varit på min spellista.
0: Ni är lite för fina.
1: Det är lite för fina för det här.
3: Ja, det här är lite för mycket Örebro faktiskt.
1: Örebro.
3: Göteborg, vågar du gissa?
2: Nope.
3: Nej.
1: Inte jag heller.
3: Rätt svar är Elof och Beny och Sofie Svensson.
1: Jaha, ja, det var ju en banger, det vet jag.
3: Ja, bubbel på balkong, Basses favoritlåt.
0: Ja, men vad har vi? 2-0 till Sofia fortfarande. Ja. Jag undrar på fråga nummer 4 här. Vad hette kungens mamma?
2: Bra fråga.
0: Ge mig ett bra svar.
3: Rätt svar är Sibylla.
1: Ja, det visste jag egentligen.
0: Det gjorde
1: jag.
3: Men det här betyder väl att vi har ett resultat, Basse?
0: Nej, det står fortfarande 2-0 här.
3: Men det är bara en fråga kvar.
0: Ja. Du har rätt, Anis Domina.
3: Ja, vi har en vinnare i Sofia Wistam.
1: Där fick vi tänka till allihopa.
3: Nej, Göteborg, det var inte din dag idag.
2: Nej, det var inte
1: Men du bor i Göteborg och det är härligt.
3: Det är en seger.
2: Ja.
3: Ha det så bra.
0: Tack så mycket.
1: Hej, hälsa Håkan Hellström om du ser honom.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Regnigt, blåsigt och svalare än normalt för mitten av juni, så har paraplyt redo. Temperaturer runt 13-18 plusgrader.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Det är 502 380 kronor som ligger i sommarvalvet, och de här pengarna kan bli dina om du smsar VINN till 72104, kostar 19 spänn och du måste vara myndig. 502 380 kronor, lägg den summan på minnet och varmt lycka till.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: In i midsommarveckan, det är Thomas på radion som kliver in efter Energy imorgon. Vi kör Mix Måndag under hela dagen. Extra mycket Energy Hitstore mixar. Haka på, och så ska jag ta och backa bandet med en Energy Throwback alldeles strax. Lady Gaga, Molly Sandén och Liam och väntar. Vi börjar med Felicia på Energy. Varmt välkommen hit.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh la la, what you been romance. Energy!
1: Molly Sandén!
2: Hej, det är Molly Sandén och du lyssnar på Energy.
1: Ändå lika blå, blå äkta som då.
2: Hela sommarens kanal, Energy, musik som gör dig glad.

0: Drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas Andersson här, vi kör Mix Mondo under hela dagen. Och vill du se Timbuktu på Malmö Arena? Den enda kvällen då han gör sin största spelning, då ska du stanna kvar. Vi har biljetterna, jag berättar mer om en liten stund. Först en Energy Throwback. Och vilket år är det vi söker idag? Sökmotorn Google grundas det här året. Filmen Fucking Åmål har premiär. Och sångerskan Emilia släpper singeln Big Big World. Kommer du ihåg den? Ja, vilket år ska vi till? Det tar vi reda på alldeles strax på Energy.

75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen när det är Mix Måndag på Energy och Modern Talking Energy Throwback idag. Vilket år söker vi? Sökmotorn Google grundas, filmen Fucking Åmål har premiär och sångerskan Emilia släpper låten Big Big World. Det rätta svaret idag är 1998. Där har vi det. Grattis om du tog det. Thomas Andersson här med biljetter till Timbuktu på Malmö Arena i november. Den enda spelningen han gör där. Och det du ska göra för att vinna biljetterna är att lyssna efter Timbuktu-hälsningen när du hör den. Ring 020 40 39 00 in till Energy och bli samtal nummer 7. Varmt lycka till! Och vi fortsätter att fira under dagen nu när Sverige slog Tunisien med 5-1 i fotbolls-VM i morse. Ny match på lördag igen. Vi säger heja Sverige på Energy!

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Vi kör över 7 imorgon för att återigen lista ut vilken kändispartner det är som gömmer sig på andra sidan luren. Haka på, också chansen på 10 000 kronor i tävlingen Slå Sofia. Thomas på radion här under Mixmåndagen, extra mycket mixar och så väntar Sara Larsson och just det strax. Först bolaget på Energy, välkommen hit.

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, sommaren är här och då också chansen att tömma vårt sommarvalv på 502 380 kronor. SMS-ordet vinn till 72104 så är anmäld. Det kostar 19 spänn. Lägg summan på minnet. 502 380 kronor. Den kan bli din här inom kort. Varmt lycka till.
2: Miles Smith. We could dance all night. I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
3: Hi, nice to meet you.
4: Energy. Lyssna på Energy Morgon.
5: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: är Mix Måndag på Energy och 75 minuter musik utan reklam. Vi får tre gånger om dagen här hos oss. Thomas på radion med Kimberly's Eternity närmar oss måndagslunchen och hela den här veckan.
1: Alla vill till himmelen men få vill ju där.
0: Så har du chansen att vinna biljetter till Timbuktus enda konsert på Malmö Arena. När du hör Timbuktu-signalen, en liten hälsning som man har fixat till oss, då ringer du till studion 020 40 39 00 och samtal nummer 7 ska det bli alltså. Den här hälsningen kan dyka upp när som helst. Fortsätt arbetsdagen här tillsammans med Energy.

Du är på Energy in mot måndagslunchen här med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Det är Mix Måndag just nu. Thomas Hindersson här ger dig koll på de nya låtarna strax med senaste från Tjuvjakt och Sara Larsson. Det är bara att åka med hela dagen på Energy.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: In i lunchen, Thomas Henderson här, det är Mix Måndag. Vilket så mycket energy hits för mixar under hela dagen och en double play om en liten stund. Jag ska försöka sammanfatta en världsstjärnas karriär på under 30 sekunder. Stanna kvar. Alex Oren och Avicii väntar också. Vi tar och börjar med Felicia. Det här är Energy. Välkommen hit. Mm.

0: back-to-back hits.
1: Energy Double Play, nu.
2: Thomas Andersson här finns med under lunchen. Det är Mix Måndag, Mix som heter Energy Hits. Då du mixar och hela veckan också chansen att vinna biljetter till Timbuktus enda konsert på Malmö Arena i november. Jag berättar mer om du stannar kvar. Först en Energy Double Play, och ska man sammanfatta den här tjejens karriär så ser det ut ungefär så här. Bli superstjärna, dominera musikbranschen, ta paus, dominera modebranschen, ta lite mer paus, låta fansen leva på hoppet om ett nytt album, och som vi väntar på det. Men tills dess så får vi nöja oss med hennes tidigare hit så länge. Det är Rihanna som dyker upp strax på Energy.

Du är på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och Rihanna Energy Double Play då. Det är Thomas Andersson här. Mix måndag på Energy under hela dagen. Och så har du under veckan här också chansen att vinna biljetter till Timbuktus enda spelning på Malmö Arena i november. När du hör Timbuktus-signalen här på Energy, då ringer du oss 020 40 39 00 är telefonnumret. Och prickas antal nummer 7 också, så har du plåtar. Varmt lycka till. Och ja, vi är snudd på euforiska här nu efter Sveriges vinst mot Tunisien med 5-1 tidigt i morse. Ny match på lördag igen. Vi säger heja Sverige. Tack för att du är på Energy.

0: Sverige.
1: Energymorgon.
2: I morse gästade legenden E-Type Energymorgon och han fick bland annat blindranka sina hits. Vilken låt är det?
3: Set the world on fire.
4: Var det här en sån låt som du gick och firade 3-4 veckor på Spybar efter?
3: Nej, det hann vi inte, tror jag. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi visst det.
2: Imorgon är det dags för kändispartnern. Kan vi då på 60 sekunder med ja och nej frågor ta reda på vilken kändispartner vi har på telefon? Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: Energy mixar klassiska fotbollslåtar. Börjar nu.

0: formulasse svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein MacGugle som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina varje morgon.
1: Vi kör över 7 morgon, så ska jag inget gissa vilken kändispartner det är som gömmer sig på andra sidan luren. Och så har du ju fortfarande chansen på 10 000 kronor i tävlingen. Slå Sofia, var med då. Thomas på radion här, det är Mix måndag och vid 14.30 då blir vi helt reklamfria också. Nu Smash Into Pieces, varmt välkommen till Energy.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy med musik.

kombinationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Yes, nu fyller vi på semesterkassan. 502 380 kronor kan bli din om du anmäler dig till sommarvalvet. Smsa VINN till 72104 så är du med och kostar 19 spänn. 502 380 kronor. Lägg den summan på minnet och lycka till. Summer.
2: Energy
0: sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Ni missar man veckan med Energy som blir helt reklamfria om en timme vid 14.30. Thomas Hindersson heter jag och hela den här veckan ger vi dig chansen att få se.
1: Alla vill till himmelen men från
0: Timbuktu när han gör sin enda spelning på Malmö Arena den 21 november. Vi tävlar ut biljetter under hela den här veckan. När du hör hans hälsning, en liten Timbuktu-signal sådär, då ringer du in till oss på 020 40 39 00. Samtal nummer 7 får plåtar och den här hälsningen kan dyka upp när som helst. Så fortsätt arbetsdagen med Energy. Liamo är på gång och sen Energy Hitstore Mix från DJ Kristina Gärn om en liten stund. Det är Mix Måndag på Energy.

Du är på Energy som vid 14.30 blir helt reklamfria i 75 minuter. Med musiken som gör dig glad, vi kör tre gånger om dagen. Och vår mixmåndag fortsätter också. DJ Christina Gern med en Energy Hitstore mix om en liten stund. Och så plockar jag fram Dasha med Austin. Häng kvar på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Regnigt, blåsigt och svalare än normalt för mitten av juni, så har paraplyt redo. Temperaturer runt 13-18 plusgrader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det känns som vi har en bra vecka framför oss här. Det är midsommar till helgen. Mix måndag på Energy just nu och vid 14.30. Då kastar jag ut reklamen också. Vi kör reklamfritt i hela 75 minuter. Haka på. Musiken som gör dig glad från Miles Smith och Molly Sandén om en liten stund. Vi tar och börjar med Felicia på Energy. Välkommen hit.

0: Energymorgon.
1: I morse gästade legenden E-Type Energymorgon och han fick bland annat blindranka sina hits. Vilken låt är det?
2: Set the world on fire.
3: Var det här en sån singel med E-Type?
2: Var det här en sån låt som du gick och firade 3-4 veckor på Spybar?
3: Nej, det hann vi inte, tror jag. Ja, det, jo, det gjorde vi.
2: Det gjorde vi visst det.
1: Imorgon är det dags för kändispartnern. Kan vi då på 60 sekunder med ja och nej frågor ta reda på vilken kändispartner vi har på telefon? Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Regnigt, blåsigt och svalare än normalt för mitten av juni, så har paraplyt redo. Temperaturer runt 13-18 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: Check it out. In 3, 2, 1.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us flowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Det är Thomas Andersson som finns med här under vår Mixmåndag. Extra mycket Energy Hit Story mixar under dagen. Och hela den här veckan också chansen att vinna biljetter till Timbuktu.
4: Hej allihopa.
1: Ja, hej hej. Han kommer till Malmö Arena för en enda spelning. Hans största någonsin. Du har chansen att vinna biljetter under veckan. När du hör Timbuktus hälsning som kan dyka upp när som helst. Ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Lycka till. Jag tar och kastar ut reklamen nu. Vi blir reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad från Bieber, Rex och Faithless. Benson Boone och Tjuvjakt finns där. Välkommen till Energy.
5: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Aningston Demina. Gör din morgon roligare.

0: It's beautiful things that I've got.
1: Varje eftermiddag på vägen hem från jobbet. Energy med 75 minuter musik utan reklam.

0: Sveriges VM-resa har börjat. 5-1 mot Tunisien i morse. Kan tänka mig att de som ställer klockan på 03:45 i morse börjar bli lite trötta nu. Ny match på lördag mot Nederländerna. Heja Sverige och välkommen till Energy. Vi är helt reklamfria just nu i 75 minuter. Det är vi tre gånger om dagen. Det är mix måndag och chansen på biljetter till Timbuktu i Malmö i november här under dagen hos Paul. Så stanna kvar för det. Jag, Thomas Hindersson, tar och tackar för idag. Ge dig koll på låtarna som trendar just nu.
1: Energy, new music hit mix.

0: På Energy, där är Mix Måndag. Vi håller kvar helgkänslan. Bäst det går, extra många mixar. Ja, nästa kommer alldeles strax. Först kommer E-Type, det är ju fotbolls-VM-tiden nu.
1: Olé, olé. Vilka jävla banger. Ja, det är bra. Ja, men den har ju betytt jättemycket såklart. Det var min dåvarande manager, Brian Lane. Och då hade han fått förfrågan om att göra då den här EM-låten. Då var det Pet Shop Boys och Jon Bon Jovi.
2: Oj.
1: Som och jag. Så
2: som
1: vi tre som tävlade, battlade om vem som skulle få göra den. Och sen skulle UEFA, eller vad de hette, fotbollsgänget där, skulle säga vilken låt de tyckte passade bäst av våra tre. Och så vann jag.
0: E-Type tog hem det där. Jag tycker det funkar även i VM-tider. Nu är det dags för någonting helt annat.
3: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Ja, men höj volymen, för nu har du chansen att vinna en full tank från Q-Stars tankningsapp. Det gäller för dig att ha koll på artisterna som vi spelar här på Energy. Lite låtar du känner igen. Du ska sätta tre artister, tre refränger. Vilka är männen och kvinnorna bakom låtarna, så att säga. Gör du det, får du tre rätt på det här, då blir du vår vinnare. Vill du vara med, ring 020 40 39 00. Så kan du vinna full tank från Q-Stars tankningsapp. Alltså en ny grej som vi börjar med idag. Kör vidare med hela sommaren faktiskt, kan jag redan nu säga. Strax kommer Mondo med Feeling Myself. Först har vi med Dina på Energy. Mamma.

0: försvinner med en rasande fart. Det är mixmåndag här på NRD, det kommer du höra som en liten stund. Nästa mix är på väg, men först...
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Energy, hallå.
2: Hejsan, Stefan här.
0: Hej Stefan. Semester? Nej, snart.
2: Nej, inte riktigt än. Om det är 3 veckor till.
0: 3 veckor till. Nedräkningen är igång. Nu är det dags här, för du har chansen att vinna en full tank från Q-Stars tankningsapp. Det kan ju behövas här i sommaren. Om det blir lite bilresor med familj och bekanta. Du ska sätta vilka artister som ligger bakom de här 3 refrängerna som jag nu ska spela. Du kommer att känna igen alltihopa. Det gäller bara att veta vem det är också.
2: Just det.
0: Ska vi köra?
2: Vi testar.
0: Klassiker. Vem är det?
2: Carola.
0: Och vad heter den här unga damen?
2: Carina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter tycker jag vi har. Yeah. Och when the pimps in the crib, ma, drop it like it's hot.
2: Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Snoop Dogg.
0: Snoop Dogg, ja men det är 3 rätt. Det är bra start på det här alltså.
2: Absolut.
0: Full tank från Q-Stars tankningsapp är din. Vart åker du i sommar?
2: Ner till Polen med husvagnen och familjen.
0: Jaha, varför just Polen?
2: Vet ej. Vi ville testa något nytt. Sverige, sydra Sverige har vi sett det mesta. Så då tänkte vi åker ännu längre söderut.
0: Du tänjer på gränserna helt enkelt. Jag var i Tyskland igår. Jag har varit ute på en Europa-trip där. Det var trevligt.
2: Vad kul.
0: Du får en trevlig sommar. Så hörs vi. Ta det lugnt där ute på vägarna.
2: Jajamän.
0: Ha det bra. Hej, hej.
2: Tack. Hej.

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Och tyvärr är det lite tråkigt väder som gäller under det som är kvar av måndagen. Mestadels grått och mulet i mellersta och norra delarna av Sverige. Så kommer det skurar också mellan 11 och 17 grader.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, snart ska vi öppna sommarvalvet. Här väntar 500 2380 kronor på dig. Lagom till semestern. SMSa VIN till 72104 så är det med i leken så att säga. 19 kronor per sms. Du kan ta hem 502 380 spänn.
2: Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
3: Och nu är det väl klart ändå.
2: Energy mixar klassiska fotbollslåtar. Börjar nu.

0: Det här är förmiddags svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein McHugger som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: fortfarande lite förvirrad. Kan vi ta det en gång till?
1: Energies VM.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en sommarlovsmåndag, det är det. Framförallt så skulle jag vilja säga att det är mixmåndag. Vi håller kvar helgkänslan med extra många mixar. Kommer det höras? Det är Paul Haukas med på radion. Med biljetter till Timbuktu som spelar på hemmaplan. Malmö Arena, det här kan du ta hem. Det blir Hatchberg och Funkas version av Sunnan Vind. Och bolagets VM-låt, det

0: Energy Morgon.
1: I morse gästade legenden E-Type Energy Morgon och han fick bland annat blindranka sina hits. Vilken låt är det?
2: Set the world on fire.
3: Var det här en sån singel med E-Type?
2: Var det här en sån låt som du gick och firade 3-4 veckor på Spybar efter?
3: Nej, det hann vi inte, tror jag. Ja, det, jo, det gjorde vi.
2: Det gjorde vi visst det.
1: Imorgon är det dags för kändispartnern. Kan vi då på 60 sekunder med ja och nej frågor ta reda på vilken kändispartner vi har på telefon? Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Och tyvärr är det lite tråkigt väder som gäller under det som är kvar av måndagen. Mestadels grått och mulet i mellersta och norra delarna av Sverige. Så kommer det skurar också mellan 11 och 17 grader.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Ja, Taylor Swift skulle gifta sig, det har vi snackat om tidigare. Men att det skulle ske på Madison Square Garden, alltså stora hockey- och konsertarenan mitt på Manhattan i New York, det var det kanske inte många som hade gissat. Jag har senaste nytt om Taylor Swifts bröllop här om en liten stund. Paul Hauke på radion, jag har också biljetter till Timbuktu som spelar på hemmaplan. Han kommer att fylla Malmö Arena, men jag har biljetter som du kan ta hem varje eftermiddag den här veckan. Lyssna efter Timbuktu-signalen och ring 020 40 39 00. Här blir det Kimberly med Eternity. Vi har Clean Bandit, Hatchboy & Funkas version av Sunnan Vind, och så blir det bolaget med deras VM-låt. Det ligger något i luften. 75 reklam. Fria minuter börjar här och nu.

partyfavoriter hela måndag. Energy

0: Jo då, helt seriöst så är det inte bara sommarlovstider. Det är också mixmåndag på Energy. Nästa mashup är på väg om bara ett par minuter. Helt seriöst. Nej då, jag ljuger inte. Det är Paul Hauka som är på radion här på måndags eftermiddagen. Strax har vi Kimberly med Eternity. Taylor är på väg. Det blir bolaget också med deras fotbolls-VM-låt. Det ligger något i luften. Och så kan du ju slå Sofia om morgnarna. Hela juni kan du också med lite tur ta hem 10 000 spänn om du lyckas med bedriften.
1: Fråga nummer ett. Vansbrosimmet. Mm. Vasaloppet och Vätternrundan. Vilket lopp är det fjärde loppet i en svensk klassiker?
2: Sofia. Det var lätt för jag har gjort den. Lidingöloppet.
3: Lidingöloppet är rätt svar. Springer man det?
2: Det springer man.
3: Kan man cykla det?
2: Nej, då är det Vätternrundan.
3: Ja, men hur långt är Lidingö? Är det på Lidingö eller?
2: Nej, Vätternrundan är runt
3: Vättern. Ja, det fattar jag. Men Lidingöloppet?
2: Lidingöloppet är på Lidingö.
3: Det kan man inte cykla?
2: Nej.
1: Du kan inte simma Vasaloppet.
0: Ja, kan du slå Sofia kan du också ta hem 10 000 spänn. Närmast imorgon bitti hos Basse. Sofia Wistam var Annie Stondemina. Nu har jag biljetter till Timbuktu som spelar på hemmaplan. Vi snackar Malmö Arena. 21 november, ja det är långt borta. Då är det höst, nästan vinter. För en enda kväll så är det Timbuktu som fyller Malmö Arena. Jag har två biljetter, det har jag varje eftermiddag som du kan ta hem. Du ska lyssna efter Timbuktu-signalen och när den kommer ringa 020 40 39 00. När den kommer 020 40 39 00 och vi snackar om bara ett par minuter. Först blir det bolaget, det ligger något i luften.

Timbuktu här. Vinn två biljetter till min konsert på Malmö Arena den 21 november. Ring 020 40 39 00 nu.

0: Och ni tycker att hon är här för att stanna och
1: hon har hållit i hela våren och nu är vi inne på sommaren. Det är Kimberly, Eternity på Energy. Där är Mix Måndag, det kommer att höras här om en liten stund. Det är Paul Haukas som är med. Jag har också biljetter till Timbuktu hela den här veckan. Timbuktu på hemmaplan. Energy, hallå!
2: Tjena, Kristoffer!
1: Hej Kristoffer, vad händer?
2: Ja, jag jobbar.
1: Du jobbar och står i, ingen semester att tala om här inte.
2: Nej, jag klipper gräs.
1: Står du med gräsklipparna så alltså, i högsta hugg?
2: Ja, det är nu inför midsommar. Allt ska vara snyggt.
1: Och då står du där i någon trädgård eller i en park?
2: Nej, det är park, så det är kommunen.
1: Ja. Vilken kommun snackar vi om nu?
2: Jag kör i Hjärup.
1: Okej.
2: Så det är Staffanstorps kommun.
1: Staffanstorps kommun. Så att om gräsmattorna inte är klippta, då är det dig vi skyller på. Helt
2: absolut.
1: Enkelt.
2: Absolut.
1: Hörde du, Malmö Arena 21 november. Timbuktu på hemmaplan. Jag kan redan nu säga att jag tror att det kommer vara fullsatt. Det kommer det garanterat att vara. Men jag har biljetter hela den här veckan som du kan, du och alla andra kan ta hem och ja, men du har plockat hem två stycken.
2: Fy fan vad roligt. Tack så jättemycket.
1: Två biljetter till Timbuktu.
2: Tack så mycket.
1: Vem får följa med?
2: Det blir väl min sambo.
1: Utmärkt val.
2: Det kostar inte mig något detta.
1: Nej.
2: Man vet aldrig.
1: Ja, men jag skickar räkningen. Först vinner du biljetterna.
2: Ja.
1: Och sen kommer räkningen.
2: Ja.
1: Det är bra. Nu har jag någon fågel som kvittrar där i bakgrunden också.
3: Ja, maskinen som ville starta lite nu. Jag stannade för stunden.
1: Är det så? Men du, då får du ha det så trevligt. Ha en trevlig sommar och lycka till med gräsmattorna.
3: Tack så mycket. Hallå. Hej. Tack.

0: songs Opalite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Hör Energy Morgon

0: det känns som att vi har släckt ljuset idag. Alltså, solen har gått och gömt sig. Det är grå moln på himlen över åtminstone de norra och mellersta delarna av landet. Kanske lite lättare molntäcke i södra Sverige. Så ser det ut. Det är Paul Hauka som är på radion. E-Type, han var här och berättade om Campione. Det är ju fotbolls-VM-tiden nu. Och E-Type, han hade faktiskt sin egen fotbollsdänge här för några, ja, det är flera årtionden sedan vid det här laget. Det här är historien bakom Campione.
1: Ja, men den har ju betytt jättemycket såklart. Det var min dåvarande manager, Brian Lane. Och då hade han fått förfrågan om att göra då den här EM-låten. Då var det Pet Shop Boys och John Bon Jovi.
2: Oj.
1: Som, och jag.
2: Så som vi battla. Tre
1: som tävlade, battlade om vem som skulle få göra den. Och sen skulle UEFA, eller vad de hette, fotbollsgänget där, skulle säga vilken låt de tyckte passade bäst av våra tre. Och så vann jag.
0: Mm. Bon Jovi. Ja, Pet Shop Boys. Ja, inte den här gången. Det blev E-Type istället och det blev Campione. En väldigt bra låt blev det också. Den håller faktiskt fortfarande i fotbolls-VM-tider också. Du kommer att höra den i våra fotbolls-VM-mixar den här veckan som Christina Gern har satt ihop. Nu blir det Justin Bieber och Love Yourself på Energy.

Vi har konserverat Kygos kärlek, Say My Love. Han sparar kärleken till bättre tider, höll jag på att säga. Det är Paul Hauka som är med, det är Mix Måndag här på Energy. Vi håller kvar i helgkänslan. Nästa mashup kommer alldeles strax. Det kommer också breaking news här under eftermiddagen. Bonnie Tyler har nu vaknat ur den medicinska koma som sångerskan försatte sig för en månad sedan. Det var efter en akut tarmoperation som Bonnie Tyler försattes i medicinsk koma. Läget har varit väldigt allvarligt. Hon har alltså legat på intensiven här i en månad. Läkarna i Portugal är dock övertygade om att Bonnie Tyler kommer att bli helt återställd här inom en snar framtid. Och nära 1000 specialinbjudna gäster ska till Taylor Swift och Travis Kelceys bröllop på Madison Square Garden, Manhattan i New York. Vilket ställe att ha ett bröllop på. Det var inte direkt det första man hade förväntat sig. Nu kan jag väl tänka mig att det kommer att bli ett intimt bröllop också, lite grann vid sidan av för liksom närmaste familjen. Men 1000 specialinbjudna ska till Madison Square Garden här om ett par veckor. Och de har nu belagts med munkavle. De vill inte säga ett ord om det. Strax har vi Sara. Först har vi Miss Li på Energy.

DJ-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: sommarvalvet på Energy.
1: Det här fenomenet som vi kallar för semester, det kan så bekant kosta en slant. Men du kan ta hem lagom till semestern 502 380 kronor. Om du smsar VIN till 72104. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år. 502 380 kronor är summan du ska komma ihåg.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Gör din morgon roligare

0: Africa. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Och tyvärr är det lite tråkigt väder som gäller under det som är kvar av måndagen. Mestadels grått och mulet i mellersta och norra delarna av Sverige. Så kommer det skurar också, mellan 11 och 17 grader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en sommardomsmåndag för några, för oss alla. Mixmåndag, vi håller kvar helgkänslan. Vi har vår fotbolls-VM-låt som kommer här alldeles strax. Det har ju börjat bra för Sverige. Det är Paul Haukas med på radio med biljetter till Timbuktu på hemmaplan, Malmö Arena. Smash Into Pieces med Hollow, Alex Warren och Kesha på G.
2: Chad Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: det är Nice to meet you, Miles Smith på Energy. Och det är på en hauka som är med här på måndagskvällen. Mix måndag är det också, det kommer att höras alldeles strax. Extra somriga mashups idag. Det är också VM-tider, så Kristina Garnon har satt ihop en VM-mix, en VM-mashup. Den är också på väg. Mycket alltså den här måndagskvällen. Först ska vi slå Sofia, eller försöka i alla fall. 10 000 spänn står på spel varje morgon hela juni månad.
1: Fråga nummer ett. Vansbrosimmet, Vasaloppet och Vätternrundan. Vilket lopp är det fjärde loppet i en svensk klassiker?
2: Sofia. Det var lätt, för jag har gjort den. Lidingöloppet
3: är rätt svar. Springer man det?
2: Det springer man.
3: Kan man cykla det?
2: Nej, då är det Vätternrundan.
3: Ja, men hur långt är Lidingö? Är det på Lidingö eller?
2: Nej, Vätternrundan är runt
3: Vättern. Ja, det fattar jag, men Lidingöloppet?
2: Lidingöloppet är på Lidingö.
3: Det kan man inte cykla.
2: Nej.
1: Du kan inte simma Vasaloppet.
0: Kan du slå Sofia, kan du ta hem 10 000 spänn närmast imorgon bitti om du lyssnar på Energy Morgon. Nu är det dags då, nästa mashup. Jag håller kvar helkänslan. Det är sommarlovstider också. Snart semester.
4: Vi mixar alla dina partyfavoriter hela måndag. Eller

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

DJ-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: på Energy, där vi strax har Sören Torp på Gård Lund för vi går hem. Lite nordiska togångar och så Kristina Gerns fotbolls-VM-mix om några minuter. Om du hänger kvar, det är Paul Hauka som är här. Jag har också hela den här veckan biljetter till Timbuktu på hemmaplan i Malmö.
1: Tjena Kristoffer!
0: Hej Kristoffer, vad händer?
1: Ja, jag jobbar.
0: Du jobbar och står i, ingen semester att tala om här inte.
1: Nej, jag klipper gräs.
0: Står du med gräsklipparna alltså i högsta hugg?
1: Ja, det är nu inför midsommar. Allt ska vara snyggt.
0: Och då står du där i någon trädgård eller i en park?
1: Nej, det är park, så det är kommunen.
0: Ja. Vilken kommun snackar vi om nu?
1: Jag kör i Hjärup.
0: Okej.
1: Så det är Staffanstorps kommun.
0: Staffanstorps kommun. Så att om gräsmattorna inte är klippta, då är det dig vi skyller på. Helt enkelt.
1: Absolut.
0: Hörde du, Malmö Arena 21 november. Timbuktu på hemmaplan. Jag kan redan nu säga att jag tror att det kommer vara fullsatt. Det kommer det garanterat att vara. Men jag har biljetter hela den här veckan som du kan, du och alla andra kan ta hem och... Ja, men du har plockat hem två stycken.
1: Fy fan vad roligt. Tack så jättemycket.
0: Två biljetter till Timbuktu.
1: Tack så mycket.
0: Vem får följa med?
1: Det blir väl min sambo.
0: Utmärkt val.
1: Det kostar inte mig något detta.
0: Nej.
1: Man vet aldrig.
0: Ja, men jag skickar räkningen. Först vinner du biljetterna och sen kommer räkningen.
1: Ja.
0: Det är bra. Du har ju någon fågel som kvittrar där i bakgrunden också.
1: Ja, det är maskinen som vill starta lite nu. Jag stannar den för stunden.
0: Är det så? Men du, då får du ha det så trevligt. Ha en trevlig sommar och lycka till med gräsmattorna.
1: Tack så mycket. Ha det bra. Tack.

0: Energymorgon.
1: I morse gästade legenden E-Type Energymorgon och han fick bland annat blindranka sina hits. Vilken låt är det?
2: Set the world on fire.
3: Var det här en sån singel med E-Type?
2: Var det här en sån låt som du gick och firade 3-4 veckor på Spybar efter?
3: Nej, det hann vi inte, tror jag. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi visst det.
1: Imorgon är det dags för kändispartnern. Kan vi då på 60 sekunder med ja och nej frågor ta reda på vilken kändispartner vi har på telefon? Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: Energy mixar klassiska fotbollslåtar. Börja

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är Mix Måndag på Energy. Som vanligt drar vi ut på den härliga helgkänslan. Det är också sommarlov. Har vi härligt sommarväder idag? Ja, det kan vi diskutera när vi kollar ut genom fönstret. Vi ska ut och bada, kanske i regnet. BTS och nya Swim om en stund. Det blir också en tjuvjaktsversion av När vi gräver guld i USA.

faktiskt långt innan appen ens existerade. Det var Kesha och TikTok på Energy den här måndagskvällen i mitten på juni månad. Mix måndag är det också, kommer det höras extra många mashups. Det blir Alex Warren med Fever Dream och det blir BTS. Sommarens första dopp kanske. Jag vet att det är många som inte har badat än. Och då inkluderar jag mig själv. BTS bjuder in oss till Swim om en liten stund. Det är BTS stora comeback-låt. Och så är ju fotbolls-VM igång och glädjande nog har det börjat bra för Sveriges del. Jag hoppas det kommer att fortsätta så här. Nu tjuvjaktsversion av När vi gräver guld i USA

Är det ett spöke? Är det ett barnspöke det här? Eller kanske bara ett hjärnspöke om man så vill. Dinoro, Gigi D'Agostino, In My Mind, In My Head på Energy. Det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Det regnar i Sverige. Stora delar av Sverige har regn den här måndagen i juni. Nu ska vi ut och bada i regnet. Swim! Det här är BTS comeback-låt på Energy.

Energy-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Semester, det är någonting som kan kosta en bra slant. Som tur är så är det just en bra slant du kan vinna. 502 380 kronor. Om du smsar vinn till 72104 och memorerar den där summan. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. 502 380 kronor. Kom ihåg summan.

0: en av sommarens största och bästa låtar om du frågar mig. Vi kommer få höra mycket mer av den. Sommaren 2026. Det är Paul Hauka som är här. Strax med BB Rex av Faithless, New Religion. Först E-Type som hälsade på i morse. Han har ju sin egen fotbollsdänga. Olé, olé. Vilken jävla banger.
1: Ja, det är bra. Ja, men den har ju betytt jättemycket såklart. Det var min dåvarande manager, Brian Lane. Och då hade han fått förfrågan om att göra då den här EM-låten. Då var det Pet Shop Boys och Jon Bon Jovi.
2: Oj.
1: Som och jag.
2: Så som vi tre
1: som battlade om vem som skulle få göra den. Och sen skulle UEFA eller vad de hette, fotbollsgänget där, skulle säga vilken låt de tyckte passade bäst av våra tre. Och så vann jag.
0: Ja, men du hör. Pet Shop Boys, nej tack, inte den här gången. Bon Jovi, nah. Vi tar E-Type istället, Campione. Den kommer du föra mer av i vår fotbolls-VM-mix som Kristina Gärna satt ihop den här veckan. Nu kommer Smash Into Pieces på Energy. I'm

0: Energymorgon.
1: I morse gästade legenden E-Type Energymorgon och han fick bland annat blindranka sina hits. Vilken låt är det?
2: Set the world on fire.
1: Var det här en sån låt som du gick och firade 3-4 veckor på Spybar efter?
2: Nej, det hann vi inte, tror jag. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi visst det.
1: Imorgon är det dags för kändispartnern. Kan vi då på 60 sekunder med ja och nej frågor ta reda på vilken kändispartner vi har på telefon? Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: songs Opolite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
0: You're listening to Energy.

0: Energy Morgon.
1: I morse gästade legenden E-Type Energy Morgon och han fick bland annat blindranka sina hits. Vilken låt är det?
2: Set the world on fire.
3: Var det här andra singeln med E-Type?
2: Var det här en sån låt som du gick och firade 3-4 veckor på Spybar efter?
3: Nej, det hann vi inte, tror jag. Ja, det, jo, det gjorde vi.
2: Det gjorde vi visst det.
1: Imorgon är det dags för kändispartnern. Kan vi då på 60 sekunder med ja och nej-frågor ta reda på vilken kändispartner vi har på telefon? Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

G-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: I morse gästade legenden E-Type Energymorgon och han fick bland annat blindranka sina hits. Vilken låt är det?
2: Set the world on fire.
3: Var det här en sån singel med E-Type?
2: Var det här en sån låt som du gick och firade 3-4 veckor på Spybar efter?
3: Nej, det hann vi inte, tror jag. Ja, det gjorde vi.
2: Det gjorde vi visst det.
1: Imorgon är det dags för kändispartnern. Kan vi då på 60 sekunder med ja och nej frågor ta reda på vilken kändispartner vi har på telefon? Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: sig.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
2: Och nu är det väl klart ändå.
1: Energy mixar klassiska fotbollslåtar. Börjar nu.

0: kunna se svenska fotbollslandslaget mot så fotbollens Einstein MacGugle som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: fortfarande lite förvirrad. Kan vi ta det en gång till?
1: Energies VM.

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: I morse gästade legenden E-Type Energymorgon och han fick bland annat blindranka sina hits. Vilken låt är det?
2: Set the world on fire.
3: Var det här en sån singel med E-Type?
2: Var det här en sån låt som du gick och firade 3-4 veckor på Spybar efter?
3: Nej, det hann vi inte, tror jag. Ja, det gjorde vi.
2: Det gjorde vi visst det.
1: Imorgon är det dags för kändispartnern. Kan vi då på 60 sekunder med ja och nej frågor ta reda på vilken kändispartner vi har på telefon? Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energymorgon.
1: I morse gästade legenden E-Type Energymorgon och han fick bland annat blindranka sina hits. Vilken låt är det?
2: Set the world on fire. Var det här andra singeln med E-Type?
3: Var det här en sån låt som du gick och firade 3-4 veckor på Spybar efter?
2: Nej, det hann vi inte, tror jag. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi visst det.
1: Imorgon är det dags för kändispartnern. Kan vi då på 60 sekunder med ja och nej-frågor ta reda på vilken kändispartner vi har på telefon? Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energymorgon.
1: I morse gästade legenden E-Type Energymorgon och han fick bland annat blindranka sina hits. Vilken låt är det?
2: Set the world on fire.
3: Var det här en sån låt som du gick och firade 3-4 veckor på Spybar efter?
2: Nej, det hann vi inte, tror jag. Ja, det gjorde vi.
3: Det gjorde vi visst det.
1: Imorgon är det dags för kändispartnern. Kan vi då på 60 sekunder med ja och nej frågor ta reda på vilken kändispartner vi har på telefon? Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: G-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. Energy, musik som gör dig glad.
1: Here we go. New music right now.

0: växel.
1: Supernatt himlen ikväll.
2: Energy sommar.
3: Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: I morse gästade legenden E-Type Energy Morgon, och han fick bland annat blindranka sina hits. Vilken låt är det?
1: Set the World on Fire.
2: Var det här en sån singel med E-Type?
1: Var det här en sån låt som du gick och firade 3-4 veckor på Spybar efter?
2: Nej, det hann vi inte, tror jag. Ja, det, jo, det gjorde vi.
1: Det gjorde vi visst det.
0: Imorgon är det dags för kändispartnern. Kan vi då på 60 sekunder med ja och nej frågor ta reda på vilken kändispartner vi har på telefon? Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Taylor Swift is here everybody.
5: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.
6: Vakna med Energy Morgon.

0: dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hela sommaren. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.